0: Трава. Трава. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Trava. Trava.

0: Ovo je Jutro na Dravi. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Šest nam je sati i vrijeme je za infoportal na Radio Dravi, prvi ovog ponedjeljka 21. rujna. A koprivnički darivatelji ponovno su pokazali koliko veliko može biti pola sata nečijeg vremena. U pet rujanskih akcija prikupljeno je ukupno 507 doza krvi. Među darivateljima je bilo i 9 ljudi koji su krv dali prvi put, dok je Mario Kaniški iz Turčina zabilježio svoje 100. darivanje i postao član kluba 100. Podsjetimo, jedna doza krvi može pomoći u spašavanju čak 3 života. Sljedeće koprivničke akcije darivanja održat će se od 12. do 16. listopada. A dok većina nas ponedjeljkom automatski traži ključ od automobila, dvojica zaposlenika Koprivničkih voda na posao biciklom dolaze tijekom cijele godine. Da, dobro ste čuli, biciklom. Božidar Rac i Dražen Češnja je svakog dana na 2 kotača prijeđu po 20 km. Bicikl, kada vrijeme dopušta, redovito koristi inače ukupno 16 zaposlenika Koprivničkih voda. A tvrtka im je u sklopu Europskog tjedna mobilnosti dodijelila priznanja, a ova dvojica najupornijih dobila su i posebne poklon pakete. Ako pak imate kod kuće sedmaša, osmaša ili srednjoškolca koji piše pjesme i priče, otvoren je natječaj za nagradu Mali Galović. Tema je potpuno slobodna, rad može biti napisan standardnim hrvatskim ili zavičajnim govorom, a svaki učenik može poslati jednu pjesmu ili prozni tekst. Radovi se primaju u elektroničkom obliku, odnosno e-mailom, do 5. listopada, a najbolji će biti nagrađeni tijekom Galovićeve jeseni u Koprivnici. Besplatni Busko uskoro neće voziti samo gradskim ulicama. Tijekom listopada u promet bi trebala krenuti 4 nova električna minibusa, a nove linije povezivat će Koprivnicu s Peterancem, Koprivničkim Bregima i Koprivničkim Ivancem. Planirane su najmanje 3 linije i češći polasci, usklađeni s odlascima na posao, u školu, bolnicu i trgovačke centre. U kampusu su već postavljene brze punionice. Detaljnije možete pročitati i na službenoj stranici grada Koprivnice.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: Da, da, da, da, da, ja ne znam da li sam danas ustala na lijevu desnu ili sam skočila na obje, ali nije ni bitno. 6:10, ponedjeljak pred nama, 21. rujan i ja sam se vratila nakon 2 tjedna godišnjeg i spremna sam, kako bi Vesna Pisarović si otpjevala. Naravno, dok treba. Dragana Panđa Bojić je s vama ovog ponedjeljka na Radio Dravi. Baš mi je nekak drago da se čujemo. A ako ste vi onako nakon odmora, vikenda ili jednostavno neprospavane noći tu sad s nama i još ne znate tko ste, što ste, gdje ste i zašto ste, pa ajmo onda lijepo polako. Polako i zajedno. Jutro je inače baš nekak lijepo. Mislila sam da će me svježina opalit dok izađem vane na zrak, ali ne, nekak je toplo ili se ja još nisam naspavala pa sam snena pa mi je toplo, nemam pojma. Temperatura kaže u ovom trenutku da je 15 stupnjeva, a kasnije nas čeka i ugodnih 23 kao maksimalac. Dobro jutro još jedan put, želim vam Dragana, želim vam Radio Drava i Corinne Bailey u nastavku Put Your Records On.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Mana Outlet Koprivnica. Finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama sve do jednog eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje. Da.

0: Što?
1: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i Raise Your Glass, a mi ćemo u 6 sati i 30 minuti podići naše šalice kave ili čaja ili nekog drugog eliksira života. Dobro jutro, Dragana je s vama.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Jučerašnja utakmica ženskog nogometnog kluba Radnik u Koprivničkim Bregima bila je puno više od nogometa. Klub ju je posvetio svojoj igračici Tari Stipanović, koja se liječi od teške autoimune bolesti. A Tara je suigračica i publiku iznenadila dolaskom na utakmicu. Iz kluba poručuju da su trenutačno Tari i njezinoj obitelji moralna podrška najpotrebniji, ali se pripremaju i za konkretnu pomoć kada bude poznato što im je potrebno. Spominje se tu i humanitarna tekma, turnir ili neka druga akcija. Najvažnija poruka za sad je jednostavna: Tara nije sama. Više pročitajte na portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus. Radio. Drava.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.
4: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge Hera Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
7: Podravka zapošljava. Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja? Spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla? Pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048 653 219. Ostajem doma. Biram Podravku.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: I dok nam Nipple People kaže da nema nikakvih čarobnih jutara, ja vam želim apsolutno dobro jutro ovog ponedeljka 21.9. 6 je sati 51 minuta. Evo, ministar gospodarstva sinoć nam je najavio da će dizel od sutra poskupjeti 5 do 6 centi, stajat nešto više od 1,20 € po litri, a onda je lijepo objašnjavajući životni standard rekao da je u nedjelju, dakle, na cestama vidio gust promet, pa zaključio da su cijene goriva očito ljudima dosta priuštive. Eto, zanimljiva računica. Ako smo na cesti, znači da nam gorivo ipak nije skupo. Uglavnom, dizel od sutra skuplji, a gužva je nekima postala dokaz da si ga moramo i priuštiti.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A bar song u nastavku i Tipsy. Pridružit će nam se i Black Eyed Peas nakon Shabazoo. A onda slijede i vijesti medija servisa.

0: i današnji dan mogao bi biti itekako dobar dan. Nećemo još o noći pričati, treba se razbuditi, kaj ne. Evo, minutica nas dijeli do 7 sati. U Koprivnici smo jutros na otprilike 15-16 stupnjeva. Nebo je još ponegdje prekriveno oblacima, ali ima i sunca, a tijekom dana će ga biti sve više i više. Maksimalac danas poslije podne idemo do ugodna 23 stupnja, kiše nema i nema nikakvih vremenskih upozorenja. Inače, sutra će biti malo svježije, najviše oko 19 stupnjeva, nazire se čak i temperatura oko 7 stupnjeva sutra ujutro. Ali ajmo uživati u današnjem danu. Vrijeme je za vijesti Medija servisa.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
3: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: U Šparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 eura 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan u Šparaj u Šparu.
2: Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
5: Sedam je sati. Potop CDU-a na izborima u Njemačkoj, u Berlinu slavila ljevica, u Mecklenburgu AFD. Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. Vatreni se okupljaju uoči Lige nacija, Rijeka uvjerljiva protiv Hajduka u jadranskom derbiju.
1: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U njoj je krajnje desna Alternativa za Njemačku osvojila 37% glasova ispred socijaldemokrata s 35%. CDU kancelara Friedricha Merza na rubu je izbornog praga u toj pokrajini, dok je rezultat u Berlinu ocijenio solidnim. Za Mecklenburg-Zapadno Pomorje Merz je rekao da ga se ne može uljepšavati. Ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburg Zapadnom Pomorju, to je totalna katastrofa. CDU se borio, no na kraju se izgubio i progutao ga je sve žešći sukob između SPD-a i AFD-a. U Berlinu vodi stranka Ljevica s 25%, slijede Demokršćani s 20%, AFD je i u Berlinu s gotovo 16% glasova nastavio rast na nacionalnoj razini, a SPD s 12% ostvario povijesno najslabiji rezultat u Berlinu.
1: Media servis. Vijesti.
5: Sabina Vlaović iz nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje. Nova je gradonačelnica Nove Gradiške. Neovisna Vlaović dobila je 2783 glasa, dok je njezin protukandidat HDZ-u Bruno Bušić osvojio 2065. Uz Sabinu Vlaović izabran je i njezin zamjenik Matej Zboril. Sabina Vlaović bivša je bliska suradnica nekadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji se nakon što je osumnjičen za korupciju povukao iz politike, a nakon pobjede je rekla:
6: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
5: Izlaznost je bila 56%, a bio je to četvrti put u 15 mjeseci da su građani Nove Gradiške izašli na birališta. Poraženi Bušić je zaključio:
7: čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
1: Media servis. Vijesti.
5: Cijene goriva, posebno dizela, ovaj tjedan mogle bi doseći rekordne razine u Hrvatskoj, a točne iznose saznaćemo nakon telefonske sjednice vlade i nove uredbe. Energetski stručnjak Igor Dekanić u razgovoru za Media servis kaže da možemo očekivati i daljnja poskupljenja ako situacija na Bliskom istoku nastavi eskalirati, ali ujedno umiruje.
8: Situacije cijena su tu, poskupljenja će biti, a bit će jednom i pojeftinjenja, a bit će jednom i nekakvi miravni sporazum i tada će doći do olakšanja.
1: Media servis. Vijesti.
5: Nakon femicida u Slatini za danas su zakazani prosvjedi diljem zemlje. Akcije pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaje u mraku" organiziraju Ženska mreža Hrvatske te niz drugih organizacija i inicijativa. Ujedno je to reakcija na izjave ministra socijale Alena Ružića, koji je istaknuo da je pokojnica povukla sve mjere što, citiramo, cijelom događaju daje specifično svjetlo.
9: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
1: Media servis. Vijesti.
5: Po prvi puta od 2008. godine u Hrvatsku se doselilo više Hrvata nego što je iz nje otišlo, pokazali su podaci za prošlu godinu. Linda Kasalo Malić ipak ističe da bi za procjenu dugoročnih kretanja ipak trebalo pričekati na podatke sljedećih godina, evo iz kojih država je došlo najviše doseljenika.
10: Najzastupljenija zemlja doseljenja bila je svakako Njemačka, a ujedno je to i najčešće odredište osoba koje su se odselile iz Hrvatske. Znači, ako gledamo ukupan broj doseljenih osoba, 17% ih se doselilo iz Njemačke, 11,1% iz Bosne i Hercegovine i recimo 11,1% iz Nepala.
1: Sport.
11: Nogometaši Rijeke pobijedili su Hajduk 3-0 u utakmici 8. kola Super Sport HNL-a. Prvu priliku za vodstvo imao je Hajduk, koji je zatresao mrežu preko Dalisona u 28. minuti, ali je gol poništen zbog zaleđa Šege. U nastavku do vodstva dolazi Rijeka, a za 1-0 pogodio je Dantaš. Vinjato je kasnije poentirao za dvostruko vodstvo, a konačan rezultat postavio je u 58. minuti Adua Dej, trener Rijeke Matija Škeg.
12: U nekim momentima trpiš, a nismo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina.
11: Nakon susreta na utakmicu se osvrnuo i igrač bijelih Mikele Šego.
13: Mislim da smo baš dobro otvorili utakmicu, imali posjed, imali šanse, polu šanse, na kraju krajeva i zabili gol, posle vidio da je bio baš mali ofsajd. Šta je tu je?
11: Kolo su zaključili nogometaši Dinama i Lokomotive. Modri su slavili 3-2 i vratili se na prvo mjesto prvenstvene ljestvice uz utakmicu manje. Vodstvo za aktualne prvake prvi je donio Galešić u 11. minuti, a prednost je u 26. podebljao Beljo. Samo dvije minute kasnije do svog prvog pogotka stiže Lokomotiva, kada je precizan bio Vuković. U nastavku drugog dijela Beljo ponovno vodi domaćine na dva pogotka prednosti, ali smanjuju gosti preko Belcara u 75. minuti. Susret su obilježila i dva crvena kartona. Prvo je zbog prigovora isključen Mišić, koji propušta derbi s Hajdukom, a onda je kažnjen i Rejić na drugoj strani. Trener Dinama Mario Kovačević:
14: sve smo napravili da ne bude ovako, da strepimo do zadnjih sekunda. Mi da smo jako dobro ušli u utakmicu. Postigli dva lijepa pogotka, prvi iz prekida za akcije, drugi isto jako lijepo centarski smo Belju, baš onako u centar sportski reagirao.
11: U ranim susretima Varaždin i Osijek su odigrali 0-0, Rudeš i Slaven Belupo su remizirali 2-2, a Gorica je bila bolja od Istre 1-0. Hrvatska nogometna reprezentacija prvi se put okuplja nakon svjetskog prvenstva i pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Pred vatrenima su 4 utakmice Lige nacija. 26. rujna odlaze na gostovanje kod Češke, a 3 dana kasnije kod Španjolske. Potom 3. listopada na Rujevici dočekuju Englesku, a onda 6. listopada na Poljudu Španjolsku. Uoči okupljanja s prvotnog popisa Slavena Bilića otpali su Josip Juranović zbog problema s Ahilovom petom, te Martin Erlić zbog ozljede pete. Stoga su naknadno pozvani Lovro Majer, Marin Pongračić i Kristijan Jakić. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
15: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
16: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
17: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
16: Media Servis, najbrža istina.
18: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik 23, Šibenik i Zagreb 18, Osijek 17, Varaždin 16, Brod 15, Gospić 11. Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom, prolazno i povećanom naoblakom, lokalno je moguće vrlo malo kiše, u drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.
19: Media Servis, najbrža istina.
20: Ovo je Jutro na Dravi.
21: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: zima.
1: Što?
0: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.
5: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €.
6: Robin daje više.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Manj djao, Dance with Somebody, definitivno se vidi da sam se vratila s godišnjeg, glazba je itekako jaka, a jezik mi još uvijek ne radi. Dragana je s vama, dobro jutro!
1: Ovo je Drava Plus.
0: E, ljudi moji, ak tražite posao i uz knjige vam nije problem sjesti za volan, onda Koprivnička knjižnica ima otvoren natječaj za knjižničara, informatora i vozača bibliobusa. Traži se jedna osoba na puno radno vrijeme do završetka europskog projekta, najkasnije dakle do svibnja 2029. Posao uključuje smjenski i terenski rad, potrebna je i vozačka dozvola B kategorije, a mogu se prijaviti i kandidati koji još nemaju položen stručni knjižničarski ispit, ali ga nakon zapošljavanja onda moraju i položiti. Prijave su otvorene do 30. rujna.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Evo nam u nastavku i nešto malo novije glazbe na Radio Dravi uz Michael Patrick Elia i Gentlemen.

U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta

0: 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Kava od Bar Sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.
1: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje 1,59 centi. Jabuka zlatni deliše 1 kg 1,29 centi.
3: Robin daje više.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: i Maple. 7 sati 59 minuta, Koprivnica mjeri 16 stupnjeva otprilike, negdje još stvarno ponegdje prekriveno oblacima, ali tijekom dana bit će puno više sunca i bit će sunčano. Poslije podne idemo do ugodna 23 stupnja, nema nam kiše, nema nikakvih vremenskih upozorenja, dakle jedan lijep, divan i krasan ponedjeljak. Kakav treba i biti. Sutra će nam biti malo svježije, najviša temperatura je oko 19 stupnjeva, a ujutro će biti oko 7, na primjer. Tako da se definitivno i za taj dio pripremite, onaj slojevito slogan za ovaj period u godini itekako i dalje vrijedi.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Cijene goriva, posebno dizela, ovaj tjedan mogle bi doseći rekordne razine u Hrvatskoj, a točne iznose saznaćemo nakon telefonske sjednice vlade i nove uredbe. Energetski stručnjak Igor Dekanić u razgovoru za Medija servis kaže da možemo očekivati i daljnja poskupljenja ako situacija na Bliskom istoku nastavi eskalirati, ali ujedno umiruje.
3: Situacije cijena su tu, poskupljenja će biti, a bit će jednom i pojeftinjenja, a bit će jednom i nekakvi mirovni sporazum i tada će doći do olakšanja.
2: Na zagrebačkom Jarunu održan je Terry Fox Run, humanitarna utrka čije će donacije otići Institutu Ruđer Bošković za istraživanje raka dojke. Procjenjuje se da je prikupljeno oko 20.000 eura, a tradicijska je to utrka koja se u Hrvatskoj održava već 27 godina, tijekom kojih je prikupljeno više od 1.000.000 eura za istraživanje i liječenje raka. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Kada dosegnemo situaciju da se bolest otkriva u ranoj stadiji, odnosno najbolje da je nema, ali ako se otkriva da se otkriva u ranom stadiju kada je izlječenje veće od 95%. Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija prvi se put okuplja nakon svjetskog prvenstva i pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Pred vatrenima su 4 utakmice Lige nacija. 26. rujna odlaze na gostovanje kod Češke, 3 dana kasnije kod Španjolske, potom 3. listopada na Rujevici dočekuje Englesku, a onda 6. listopada na Poljudu Španjolsku. Uoči okupljanja s prvotnog popisa Slavena Bilića otpali su Josip Juranović zbog problema s Ahilovom petom, te Martin Erlić zbog ozljede pete, stoga su naknadno pozvani Lovro Majer, Marin Pongračić i Kristijan Jakić. Naši reprezentativci poslije podne putuju za Rijeku gdje će trenirati do petka kada lete za Prag. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split 22, Rijeka 20, Osijek 19, Zagreb 17. Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom, prolazno i povećanom naoblakom, lokalno je moguće vrlo malo kiše, u drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Romeo i Jealous. 8 je sati i 10 minuta, evo nas natrag na Radio Dravi, svi vi koji ste nam se pridružili, koji radite od 8 sati, dobro vam jutro, Dragana Panđa Bojić je s vama, vedra i odmorna, vratila sam se s godišnjeg. Znaš, ono dok kreneš doma i onda samo krene nekakva realnost, pa kažemo depra, ali nije to depra, teška je to riječ, ne trebaju koristiti svakodnevno. Ali dobro, nisam tu da podučavam, nego ono, znaš, krene ti ono, brate mili, ne da mi se, natrag u svijet. I onda shvatim ovaj put, prvi put, valjda nakon ne znam koliko vremena, pa baš je lepo biti doma, baš je lepo ići na posao. Nadam se da je vama takav dan i takav ponedjeljak i da uživate. A definitivno do kraja listopada možete uživati i u jednoj izložbi. Prije radija, prije gramofona i glazbe na mobitelu Koprivnica je već imala svoj soundtrack. Eto, u vrijeme nijemih filmova, koprivnički pijanist Dušan Ožegović sjedio je u kinima i uživo onako svirao glazbenu pratnju. Znači, svaki je film imao čovjeka koji je morao procijeniti treba li scena zvučati romantično, napeto ili kao da će netko upravo pasti niz stepenice. A to je samo jedan detalj s izložbe Zvuci grada, koja u galeriji Koprivnica prati 2 stoljeća gradske glazbe, od zborova i prvih glazbenih društava do kaseta, CD-a i današnjeg digitalnog zvuka. I da, možete ju razgledati sve do kraja listopada.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava. Radio Drava.
0: Oh, vraćamo se malo u prošlost. Uz predivan glas Leone Lewis i Bleeding Love. Dobro ti jutro.

0: Škola stranih jezika Arko Balena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo, hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Danas

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo. Radio. Drava.

0: S telepatijom došli smo do 8 sati i 30 minuta, vrijeme je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u njoj baš i nemamo lijepe vijesti. Teška tjelesna ozljeda, odnosno teške tjelesne ozljede, dobila je 15-godišnjakinja koja je na svom električnom romobilu sudjelovala u prometnoj nesreći u Starigradu. Kako su izvijestili iz policije, 43-godišnji vozač vozio je auto, imao je koprivničke registracije i vožnjom unatrag s kolnog ulaza uključivao se u promet, a pritom nije propustio 15-godišnjakinju koja je vozila romobil po biciklističkoj stazi. Udario je u nju njezino vozilo, odnosno ona je pala na tlo i s teškim ozljedama završila u bolnici. Iz policije dodaju da vozač nije bio pod utjecajem alkohola, a nastavlja se kriminalističko istraživanje u vezi cijelog slučaja.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pažnja mesoljupci, 27. rujna, Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, ribs i pulled beef, sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošlice. Gourmet, dođi po svoj komad užitka.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na Manna.hr. Manna.
3: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
3: Baby tulipani.
4: Sladoled tulipani.
3: Tulipani koji mijenjaju boju.
4: Zumbuli,
3: ljiljani,
4: narcise,
3: fritelarija,
4: alium.
3: Izbor lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
4: Iskoristite 10% popusta na danima lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Ovo je Jutro na Dravi.
6: A

0: sunroof. Ja još uvijek čekam to sunce da nam se pojavi, ali nema li ga, nema još uvijek onako u punom smislu te riječi. 16 stupnjeva i dalje u gradu, oko 16, nebo je prekriveno oblacima, ponegdje naravno ima i sunca, a tijekom dana će ga biti sve više i više. Maksimalac danas do 23 stupnja. Završili smo s jutrom na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 sati, maloljetnica teško ozlijeđena u sudaru romobila i automobila. Više zna Sonja Kukovec.
2: Teške tjelesne ozljede zadobila je 15-godišnjakinja koja je na svom električnom romobilu sudjelovala u prometnoj nesreći u Starigradu. Kako su izvijestili iz policije, u nesreći je sudjelovao i 43-godišnji vozač koji je vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka i koji se vožnjom unatrag s kolnog ulaza uključivao u promet. Pritom nije propustio 15-godišnjakinju koja je vozila romobil po biciklističkoj stazi. Udario je u njezino vozilo, a ona je pala na tlo. S teškim ozljedama završila je u bolnici. Policije dodaju da vozač nije bio pod utjecajem alkohola, no podvrgnut je daljnjim kontrolama. Nastavlja se kriminalističko istraživanje u vezi cijelog slučaja. Na tradicionalnom 26. susretu vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije u Ptuju sudjelovale su i tri ekipe vatrogasne zajednice grada Koprivnice. Ženska mladež DVD-a Koprivnica, muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad. Ovogodišnji susret bio je jedan od najvećih do sada, a okupio je 71 natjecateljsko odjeljenje i više od 900 sudionika iz Hrvatske i Slovenije. Kako govore iz gradske vatrogasne zajednice, konkurencija je bila iznimno velika, a ekipe su se natjecale u vatrogasnim vježbama za mladež i pomladak i vatrogasno-sportskim igrama. U snažnoj međunarodnoj konkurenciji, ženska mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je odličan rezultat i osvojila drugo mjesto i tako potvrdila svoju kvalitetu i stabilnost u vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad također su ostvarili vrlo dobre rezultate, uspješno odradili sve zadane aktivnosti i dostojno predstavili vatrogasnu zajednicu grada Koprivnice. Sve tri ekipe pokazale su visoku razinu motivacije, zajedništva i sportskog duha. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice čestita sudionicima na rezultatima i zahvaljuje voditeljima na predanom radu s mladim vatrogascima. Rukometašice Podravke upisale su i treći poraz u Ligi prvakinja. Na domaćem terenu u Koprivnici izgubile su od aktualnih europskih prvakinja francuskog Meca rezultatom 35-24. Podravka je nakon prvog poluvremena zaostajala samo jedan pogodak, bilo je 12-11 za gošće, a do 40. minute utakmica je bila potpuno otvorena. Nakon toga Mec je iskoristio brojne tehničke pogreške Podravkašica i odvojio se na nedostižnu prednost. Najefikasnija u redovima Podravke bila je Katarina Panđa sa 6 pogodaka, dok su Ameli Berger i Tina Barišić postigle po 4. Lucija Bešen upisala je 11 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice je bio vrlo kritičan prema igri svoje ekipe, posebno u drugom poluvremenu, istaknuvši velik broj izgubljenih lopti i pad energije.
3: Ja nisam bio zadovoljan igrom prvog poluvremena gdje smo imali -1, trebali smo voditi, nismo igrali dobro, imali smo 9 tehničkih grešaka, imali smo neku suzdržanost u napadu. U 40. minuti je bilo 18-16, samo dva razlike i dogodio se baš onako raspad sistema. Ja sam tu 3 godine uvjerljivo najgore odigrano poluvrijeme moje ekipe. Ja se ispričavam publici na ovoj prezentaciji. Djevojke jednostavno, kada je sve potonulo, su se uklopile i sa svojim razmišljanjem, a ovaj sistem ekipe Meca ti ne nudi prostor da malo uspore one. Radili smo takve gluposti da je nevjerojatno koji je to bio blackout.
0: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Kala Kosovac.
4: Pa ja mislim da smo prvog poluvremena čak i ok odigrali. Opet smo imali dosta tehničkih grešaka, ali držali smo se što se tiče rezultata i eto u drugom poluvremenu prelomile smo. Točnije, one su prelomile na njihovu korist i eto, rezultat je opet onakav kakav nije trebao biti.
0: Nakon reprezentativne stanke, Podravku očekuje novo gostovanje u Ligi prvakinja. U četvrtom kolu, koje se igra 3. listopada, gostovaće kod njemačkog Blomberg Lipea. Hvala Sonji, bile su ovo vijesti u 9 sati, sljedeće slušamo u 11.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: 9:30, još jedna Drava Plus koju nam je pripremila Sonja Kukovic. U Koprivničkom gradskom parku sutra počinje uklanjanje 7 stabala smreke koje su zaražene. Stručnjaci Hrvatskog šumarskog instituta potvrdili su tu zarazu i preporučili uklanjanje stabala kako bi se spriječilo širenje štetnika na okolna, a dodatni problem predstavljaju suša, visoke temperature, zbog kojih su pak smreke oslabljene, ali naravno i ono još bitnije, sigurnosni rizik za građane zbog mogućeg pucanja grana i rušenja. Za uklanjanje je ishođeno odobrenje nadležne konzervatorske službe, radovi počinju sutra, a građani se mole za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije kretanja u zoni izvođenja radova. Tako da pazi na glavu, ruke, noge, sve.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za

0: KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
2: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
1: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
2: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Radio koji s tobom živi.

Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk, 9:51, moram priznati da se ovaj povratak s godišnjeg nekak baš lijepo dogodio. Pronašla sam odmah ujutro mikrofon, miksetu, tipkovnicu, miš, dvije kave i ušla u ponedjeljak fenomenalno. Nadam se da ste i vi, ostanite i dalje s nama na Dravi, dolazi Silva u ovu sandvič šihtu, a poslije toga i naš Bobo.

0: Kids from the Sky, Lanterna za kraj sata. Dobar dan svima, Silva je s vama. Nadam se da ste svi dobro. A što se vremena tiče, danas nas čeka djelomice sunčano vrijeme uz povremenu promjenjivu na oblaku. Puhat će umjeren ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Maksimalac danas nam ide do ugodnih 21 do 24 stupnja, a trenutno smo na 17 u Koprivnici. Eto, toliko o vremenu, ajmo na vijesti medija servisa.
1: 10 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U njoj je krajnje desna Alternativa za Njemačku osvojila 37% glasova ispred socijaldemokrata koji su na 35%. CDU kancelara Friedricha Merca na rubu je izbornog praga u toj pokrajini, dok je rezultat u Berlinu ocijenio solidnim. Za Mecklenburg-Zapadno Pomorje Merc je rekao da ga se ne može uljepšavati. Ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, to je totalna katastrofa. CDU se borio, no na kraju se izgubio i progutao ga je sve žešći sukob između SPD-a i AfD-a. U Berlinu vodi krajnje lijeva stranka Ljevica s 25%, slijede Demokršćani s 20%, AfD i u Berlinu s gotovo 16% glasova nastavio rast na nacionalnoj razini, a SPD sa 12% ostvario povijesno najslabiji rezultat u Berlinu. Hrvatska je s popunjenošću zaliha plina od 73% iznad prosjeka Europske unije koji iznosi 65%. Države članice ove godine sporije pune skladišta plina uoči zime, dok su visoke cijene povezane s ratom SAD-a i Izraela s Iranom te poremećajima u opskrbi smanjile interes kompanija za kupnju i skladištenje plina. Zbog toga su zalihe u Europskoj uniji dalje znatno ispod prošlogodišnjih razina i višegodišnjih prosjeka. Nogometaši Rijeke pobijedili su Hajduk 3-0 u osmom kolu HNL-a. Strijelci su bili Danta Svinjato i Adu Adjei, trener Rijeke Matijaš Kek i igrač Hajduka Mikele Šego.
3: Da, Rijeka zasluženo pobijedila u jednom pravom jadranskom derbiju, u jednom derbiju koji je bio korektan. Frcali su iskreno na terenu, a to treba. A u jednoj sjajnoj atmosferi, čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali nismo znali šta hoćemo. Mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina.
4: To je pozitivno, mislim da smo baš dobro otvorili utakmicu, imali posjed, imali šanse, polu šanse, na kraju krajeva i zabili gol, posla vidio da je bio baš mali offside. Šta je tu, je, pa idemo dalje.
1: Hajduk sada ima 16 bodova, dok je Rijeka na 14, toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 23, Rijeka 22, Osijek i Zagreb 19. Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom, prolazno i povećanom naoblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše, u drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Mana Auto od Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz Outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Scissor Sisters i I Don't Feel Like Dancing u 10 sati i 30 minuta na Radio Dravi. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, na kojem je dogovoreno ujednačavanje trudničkih tečajeva. Cilj je budućim roditeljima, neovisno o tome živjeli na Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području, osigurati jednake informacije i standard podrške tijekom trudnoće, poroda i ranog roditeljstva. Podsjetimo, trudnički tečajevi već se provode u Koprivničkoj općoj bolnici dr. Tomislav Bardek, gdje su besplatni za polaznike i sufinancira ih županija, kao i u Domu zdravlja u Križevcima i Đurđevcu. U njihovo ujednačavanje sada će se uključiti i Županijski zavod za javno zdravstvo.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
2: Radio koji s tobom živi.

Ovo je bio Somber, My Body Isn't Ready u 10 sati 49 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Ako ste prošlog tjedna bili sa mnom u programu, možda se sjećate da smo pričali o tome kako je rujan baš nekakav rođendanski mjesec. Ono kao da se pola svijeta odlučilo roditi upravo tada. I evo, danas nam stiže još jedan dokaz da rujan stvarno ne štedi na poznatim imenima. Dakle, danas je 21. rujna, a na današnji dan rođen je Leonard Cohen, kanadski kantautor, pjesnik i romanopisac, autor pjesme Hallelujah, jedne od najpoznatijih i najobrađivanijih pjesama modernog doba. Tu nam je i Liam Gallagher, pjevač Oasisa. I da stvar bude još zanimljivija, danas rođendan slave i country pjevačica Faith Hill i Jason Derulo. Znači, ako ste rođeni danas, čestitam, dijelite rođendan s prilično šarolikom glazbenom ekipom. A prilično šarolika nam je i glazba u nastavku. Za početak tu nam je Faith Hill sa This Kiss.

0: Kad je promet u pitanju, za sada je situacija pod kontrolom i dalje vrijedi informacija za vozače koji prolaze križanjem ulice Ante Starčevića, ulice Đure Basaričeka i ulice Franje Gažija. Semafor je tamo privremeno izvan funkcije. Razlog je dotrajalost postojećeg sustava, a u tijeku je nabava novog uređaja i prema najavama semafor bi ponovno trebao biti u funkciji za otprilike 3 tjedna. Zato do onda oprez, posebno na tom križanju, i malo više strpljenja dok se situacija ne riješi. I naravno, sretan vam put do vaših destinacija, a mi idemo na vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11. sati, evo što donosimo. Zbog zaraze će biti srušeno 7 velikih smreka u središtu gradskog parka. Građani pozvani na oprez. Više zna Sonja Kukovec.
2: U Koprivničkom gradskom parku sutra počinje uklanjanje 7 stabala smreke zbog zaraze smrekinim pisarom, štetnikom koji napada i uništava stabla smreke. Zaraza je tijekom ljeta utvrđena pregledom stabala, a stručno mišljenje zatraženo je od Hrvatskog šumarskog instituta. Stručnjaci su potvrdili zarazu i preporučili uklanjanje smreki kako bi se spriječilo širenje štetnika na okolna stabla. Problem su dodatno povećale visoke temperature i dugotrajna suša zbog kojih su stabla oslabljena i podložnija napadu potkornjaka. Istodobno osušene grane i oslabljena stabla predstavljaju i sigurnosni rizik za građane, osobito u slučaju jačeg vjetra. S obzirom na to da se gradski park nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Koprivnice, za uklanjanje stabala bilo je potrebno odobrenje konzervatorske službe koje je izdano 11. rujna. Radovi dakle počinju sutra, a provodit će se uz mjere zaštite građana i okolnog prostora. Građani se stoga mole za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije kretanja u zoni izvođenja radova. Iz komunalca naglašavaju da se stabla ne uklanjaju iz estetskih razloga, već na temelju stručne procjene zdravstvenog stanja, sigurnosti građana i potrebe zaštite okolnog zelenila. Stanje stabala u neposrednoj blizini nastavit će se pratiti kako bi se pravodobno reagiralo na eventualnu pojavu novih simptoma zaraze, zaključili su iz komunalca. U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, na kojem je dogovoreno ujednačavanje trudničkih tečajeva u Podravini i Prigorju. Cilj je budućim roditeljima, neovisno o tome žive li na Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području, osigurati jednake informacije i standard podrške tijekom trudnoće, poroda i ranog roditeljstva. Trudnički tečajevi već se provode u Koprivničkoj općoj bolnici dr. Tomislav Bardek, gdje su besplatni za polaznike i sufinancira ih županija, kao i u Domu zdravlja u Križevcima i Đurđevcu. U njihovo ujednačavanje uključit će se i Županijski zavod za javno zdravstvo. Uz promicanje dojenja, koordinacijski tim obuhvaćuje i teme poput praćenja trudnoće, poroda, skrbi za dijete i obitelj, neonatologije, rane prevencije, cijepljenja te savjetovanja roditelja. Savjetovalište za roditelje predstavio je upravo Zavod za javno zdravstvo. Uoči nacionalnog tjedna dojenja, koji se obilježava početkom listopada, najavljene su i edukativne aktivnosti za javnost, a u planu je postavljanje klupa za dojenje u Križevcima i Đurđevcu te podjela promotivnih materijala. Poruka koordinacijskog tima je da će suradnjom zdravstvenih i drugih stručnih službi nastojati dodatno unaprijediti sustav podrške majkama, djeci i obiteljima. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić i predstavnici Županijskog savjeta mladih razgovarali su o temama važnjima za mlade s naglaskom na mogućnosti poboljšanja uvjeta stanovanja te kvalitetnijeg informiranja mladih o njihovim pravima i obavezama. Na sastanku u Županijskoj upravi istaknuta je potreba za snažnijom suradnjom savjeta mladih sa Županijskom upravom i Županijskom skupštinom kako bi se potrebe i prijedlozi mladih više uključivali u rad županijskih tijela. Predsjednik savjeta mladih Filip Tetec i župan Golubić složili su se da je važno dodatno unaprijediti komunikaciju i suradnju kako bi se glas mladih snažnije čuo u našoj županiji. Policijski službenici su jučer u Bilogorskoj ulici u Sokolovcu u nadzoru cestovnog prometa zaustavili osobni automobil kutinskih registarskih oznaka kojim je prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima B kategorije upravljao 58-godišnji vozač. Daljom kontrolom utvrđeno je da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen, a za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1450 do 2780 eura ili kazna zatvora do 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije 3 mjeseca. Nakon svih odigranih utakmica osmog kola Supersport HNL-a, Slavenaši i dalje drže osmo mjesto ljestvice. U zadnjem susretu upisali su remi protiv Rudeša rezultatom 2-2, a trener Silvio Čabraja nije mogao time biti zadovoljan. Nakon utakmice je izrazio žal što je momčad ispustila pobjedu u zadnjim minutama.
3: Sadržena utakmica, naravno teška utakmica, evo do kraja. Na kraju i ti korneri, auti njihovi, borimo se iz ničega. Znači, čitava utakmica je nervozna, da li je to bio njihov cilj da napravi nervoznu utakmicu, ali otprilike je. Kada imate 200 tive, imate 19 udaraca prema golu i praktički prvi gol zabijete iz penala, naravno da očekujete tešku utakmicu. Mislim da smo utakmicu trebali već u mine vode odvesti u prvom poluvremenu gdje smo imali dve ili tri, ali izrazite šanse. Na našu žalost nismo, vratili smo se igrača više i ne znam iz kojeg razloga su se jednostavno vukli u 16 terac, što je bilo bespotrebno, znači mogli smo držati slovno loptu do kraja utakmice, dobite gol, 2-2 i onda malo panika, ali na kraju bot u gostima i idemo kući.
2: Pred nogometašima Slaven Belupa sada je Trotina reprezentativna stanka, barem što se tiče utakmica, a nakon nekoliko slobodnih dana momčad se već ovog tjedna vraća treninzima. Cilj je što bolje se pripremiti za nastavak prvenstva i domaće dvoboje protiv Rijeke i Dinama.
0: Toliko u našim vijestima u 11, iduće poslušajte u 13 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio

Lovin u 11 sati i 13 minuta. A kad smo kod kretanja i dalje se nalazimo u Europskom tjednu mobilnosti koji nas ovih dana podsjeća da razmislimo kako se krećemo gradom i možemo li to napraviti malo održivije, uključivije i uz malo više druženja među generacijama. Sutra nas čeka i posljednji dan ovogodišnjeg programa koji će biti obilježen danom bez automobila. Od 8 sati za sav promet bit će zatvoren dio Svilarske ulice, a u 10 sati na Muzejskom trgu najmlađe, odnosno naše prvašiće, čeka predstava Medo i Kuna, policajci u akciji. Inače, ideja dana bez automobila je dosta jednostavna. Barem jedan dan pokušati automobil zamijeniti nekim drugim načinom prijevoza. Više hodanja i bicikliranja znači manje prometa, čišći zrak, sigurnije ulice, ali i priliku da se malo više družimo i budemo aktivni. Zato sutra, ako možete, ostavite automobil kod kuće, jer na kraju krajeva grad bez automobila možda zvuči malo neobično, ali taj jedan dan vrijedi probati. Ajmo dalje, ovo je Marko Tolja, Putujem.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
0: Škola stranih jezika Arkobalena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo, hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.
2: Radio Drava.

0: Picture This, ovo je Somewhere Close to Heaven. Close to Heaven. Točno je 11:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Vozač osobnog automobila zatečen je jučer u teškom prometnom prekršaju na Peteranskoj cesti u Koprivnici. Kako je izvijestila policija, vozač je na dijelu prometnice na kojem je brzina ograničena na 60 vozio čak 128 km na sat. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Vozaču se može izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju do 12 mjeseci, dok mu se nakon pravomoćnosti odluke upisuje 6 negativnih prekršajnih bodova.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo je George Michael, slušamo Too Funky.

0: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je više.
2: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na Manna.hr. Manna.
3: Radio Drava.

Bang Bang i Nešto me pogodilo. 11:48 je minuta. Ove nam se subote sprema jedno novo druženje uz umjetnost, boje i prazne zidove, no ovoga puta u glavnoj su ulozi grafiti. U dvorištu Piksela održat će se Graffiti Jam, događanje koje će na jednom mjestu okupiti brojne umjetnike, ali i sve one koji vole vidjeti kako običan zid u samo nekoliko sati može postati pravo malo umjetničko djelo. Umjetnici će tijekom dana oslikavati zidove, a posjetitelje očekuje i zanimljiv popratni program. Najmlađi će se tako primjerice moći uključiti u radionicu Bojanka na zidu, gdje će i sami dobiti priliku pustiti mašti na volju i ostaviti svoj trag. Biće tu naravno i druženja s umjetnicima, prilike za razgovor i upoznavanje s njihovim radom, a naravno cijelo događanje pratit će i glazba. Pa evo, ako ste ljubitelj grafita, ulične umjetnosti, dobre atmosfere ili jednostavno tražite dobar način kako provesti subotu malo evo drugačije, dvorište Piksela mjesto je na koje vrijedi svratiti ove subote. Ajmo dalje, ovo je Nico Santos, Why Don't You Stay?

0: stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene. Svježi postni sir 500 grama, euro 69. Čajni kolutići 800 grama, 2 euro 59. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Od ponoći poskupljuje gorivo, plavi dizel 10 centi skuplji po litri. Potop CDU-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj, krajnja desnica i ljevica odnijele pobjede. Vatreni se okupljaju u oči 4 utakmice u Ligi nacija, izbornik Bilić najavio promjene u momčadi.
4: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Od ponoći poskupljuje gorivo. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Dodatno su snižene trošarine na dizelsko gorivo za 3 eurocentra po litri. Benzin će tako poskupjeti za 1 cent i koštati 1,74 eura po litri. Dizel raste za 6 centi po litri pa će koštati 1,91 eur. Zabrinutost za ribare i poljoprivrednike povećat će poskupljenje od čak 10 centi po litri plavog dizela, koji će koštati euro i pol, dok plin raste od 3 do 4 centa. Ove cijene na snazi će biti tjedan dana.
4: Media servis. Vijesti.
6: Josipa Plesliće Rimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Sve priznala i Ružica Njavro, a velik broj okrivljenih isto je napravio ranije. Odmah po priznanju krivnje sud je objavio i presudu. Nakon nje Plesliće u prolazu novinarima rekla da je krivnju priznala jer treba mir, njezin odvjetnik Vedran Gržić.
7: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje.
6: Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Liblo.
8: Prvo okrivljena Josipa Plesić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci.
4: Media servis. Vijesti.
6: Ženske organizacije i inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta danas organiziraju simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Povod je ubojstvo 35-godišnje majke u Slatini za koje je osumnjičan njezin suprug, ali i propusti u postupanju institucija koje su naknadno utvrđeni nadzorima. Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske naglašava.
9: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju, tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
4: Media servis. Vijesti.
6: CDU je doživio novi potop na pokrajinskim izborima. Očekivani rezultati izbora u Rusiji bit će objavljeni u petak, dok će se svjetski čelnici okupiti u Njujorku na općoj skupštini UN-a. Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Jura Koprek.
0: Pokrajinski izbori u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju potvrdili su strmoglav pad vladajućeg CDU-a kancelara Friedricha Merca. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju je krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila 37% glasova ispred socijaldemokrata s 35%. CDU kancelara Merca na rubu je izbornog praga u toj pokrajini.
6: Ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, to je totalna katastrofa.
0: Rezultat u Berlinu ocijenio je Merc solidnim, tamo vodi stranka ljevice s 25%, slijede demokršćani s 20%. AfD je u Berlinu s gotovo 16% glasova nastavio rast na nacionalnoj razini, a SPD s 12% ostvario povijesno najslabiji rezultat u Berlinu. Unatoč lošim rezultatima na pokrajinskim izborima Merc je odbio ideju ostavke na mjesto kancelara, a izbori, to parlamentarni, održani su i u Rusiji s očekivanim rezultatima. Putinova pobjeda bit će objavljena u petak. Nakon 90% prebrojanih glasova, njegova jedinstvena Rusija ima gotovo 58% glasova. Ovo su prvi parlamentarni izbori u Rusiji koji su održani nakon početka ruske agresije u Ukrajini. A ruska agresija na Ukrajinu bit će jedna od tema na općoj skupštini UN-a u Njujorku. Raspravljat će se i o krizi na Bliskom istoku te rizicima povezanim s umjetnom inteligencijom. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
10: Moja poruka njima je jasna. Okupite se za mir, za dostojanstvo, za pravdu i humanost. Samo međunarodna suradnja može sagraditi bolji svijet i nikada ne smijemo odustati boriti se za njega.
0: Očekuje se govor američkog predsjednika Donalda Trumpa drugu godinu zaredom, a govorit će izraelski premijer Benjamin Netanyahu, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao nalog zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. S druge strane, Palestincima SAD nije izdao vize, pa će sudjelovati preko video veze. Općoj skupštini obratit će se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, kao i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. U Njujorku će govor sutra održati premijer Andrej Plenković, koji će se nakon toga sastati s Guterešom.
4: Media servis. Vijesti.
6: Sabina Vlaović iz nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje. Nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu pobijedila je HDZ-ova Bruna Bušića. Vlaović je bivša bliska suradnica nekadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji se, nakon što je osumnjičen za korupciju, povukao iz politike, a nakon pobjede je rekla:
11: osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
4: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se danas u Zagrebu u oči ciklusa od 4 susreta u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić izašao je pred medije, a za početak je predstavio nekoliko promjena na popisu igrača. Umjesto Josipa Juranovića i Martina Erlića pozvani su Kristijan Jakić i Marin Pongračić, dok je dodatni poziv dobio i Lovro Majer. Težak je raspored pred vatrenima jer ove subote u Pragu igraju protiv Češke, a nakon toga su na rasporedu i dva duela sa Španjolcima i jedan sa Englezima.
13: Naša zadnja utakmica u Pragu je završila 0-0, ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima. S veseljem očekujemo, treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrost i naše prepoznatljivosti.
12: Poručio je izbornik koji se osvrnuo i na obrambenu formaciju.
13: Ja osobno preferiram sa 4, s tim što imamo takve igrače da ti na istoj utakmici možeš recimo se brani sa 4, otvarati sa 3 i takve stvari, i sigurno ćemo nešto od toga raditi.
12: U reprezentaciji je i kapetan Luka Modrić, a Bilić kaže da njegov odaziv niti u jednom trenutku nije bio pod znakom upitnika.
13: Sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji. I dok igra za Milan, to je Milan, nije to neki sitni klub, jel tako, dok je njima bitan, dok igra na toj razini, to je rekao i Capello neki dan u medijima, jeli, da je s njim igra Milana puno komitija nego bez njega, jeli. Dok igra tamo će igrati za nas, možemo.
12: Reprezentacija iz Zagreba putuje u Rijeku gdje će trenirati do petka, nakon čega odlaze u Prag na ogled s Češkom. gostuju Vatreni i u Sevilji protiv aktualnih prvaka svijeta 29. rujna. Zatim 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, dok 3 dana kasnije na Poljudu igraju Hrvatska i Španjolska. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik i Split 28, Šibenik 27, Makarska 26, Rijeka i Zadar 24, Osijek Brod 20, Karlovac, Bjelovar, Varaždin i Zagreb 18, Krapina i Gospić 17. Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom, prolazno i povećanom naoblakom, lokalno je moguće vrlo malo kiše, u drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.
4: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Mana Outlet Koprivnica. Finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
3: Baby tulipani,
4: sladoled tulipani,
3: tulipani koji mijenjaju boju,
4: zumbuli,
3: ljiljani,
4: narcise,
3: fritelarija,
4: alium.
3: Izbor lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, mačuhicu, krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
4: Iskoristite 10% popusta na danima lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Radio Drava.

0: Eni Jurišić između nas. Točno je 12:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga Hera Križevci i obiteljski centar Koprivnica organizirali su danas javnu akciju ispred Koprivničke gradske tržnice s ciljem podizanja svijesti o nasilju nad ženama. Građani su se mogli informirati o načinima prijave nasilja, institucijama kojima se mogu obratiti te dostupnoj psihosocijalnoj i pravnoj pomoći. Podsjetimo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna. U znak sjećanja na tri žene ubijene 1999. godine na Zagrebačkom općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice. Ovaj dan trajna je opomena i poziv na jačanje društvene osjetljivosti te nultu toleranciju na nasilje u obitelji i društvu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Pažnja, mesoljupci. 27. rujna, Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, ribs i pulled beef. Sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošlice. Gourmet. Dođi po svoj komad užitka.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radio koji s tobom živi.

U 12:48. Najveći festival piva na svijetu, Oktoberfest, proteklog je vikenda otvorio vrata, a prve snimke izgledaju baš onak kak biste i očekivali. Ogromne gužve, trčanje prema šatorima i tisuće ljudi u tradicionalnim bavarskim nošnjama. A društvenim mrežama proširila se snimka reda pred glavnim ulazom. Dakle, oko 5 ujutro red je bio duži od 150 metara, a oni najuporniji navodno su stigli još oko 7 na večer prethodnog dana. E sad, jednom kad se izborite za ulazak, kreće nova disciplina, a to su cijene. Litru piva platit ćete u prosjeku 15,61 €. A još zanimljivije izgledaju cijene bezalkoholnih pića. Litra vode u prosjeku košta 11,13 €, a limunada 12,47 €. Kad se sve zbroji za jednu večer u šatoru uz nekoliko pića i nešto hrane, lako se dođe do 100 i 120 €, i to govorimo po osobi. Dakle, Oktoberfest je otvoren, pivo teče, šatori su puni, a novčanici, oni će očito morati biti prilično dobro pripremljeni. Inače, ovogodišnji 191. Oktoberfest traje od 19. rujna pa sve do 4. listopada, a očekuje se oko 6 milijuna posjetitelja. Ajmo dalje, ovo je Mario Huljev, Kataklizma.

0: Switch Disco i Ella Henderson, ovo je React za kraj sata. Pogled prema nebu danas donosi kombinaciju sunca i oblaka, bit će dakle djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a sjeverni i sjeveroistočni vjetar mjestimice će biti i jak. Dnevna temperatura od 21 do 24, trenutno smo na 19, onak taman za jedan ugodan rujanski dan. 13 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Uoči nacionalnog tjedna dojenja najavljene nove aktivnosti i edukacije za roditelje. Više zna Sonja Kukovec.
2: U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, na kojem je dogovoreno ujednačavanje trudničkih tečajeva u Podravini i Prigorju. Cilj je budućim roditeljima, neovisno o tome žive li na Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području, osigurati jednake informacije i standard podrške tijekom trudnoće, poroda i ranog roditeljstva. Trudnički tečajevi već se provode u Koprivničkoj općoj bolnici dr. Tomislav Bardek, gdje su besplatni za polaznike i sufinancira ih županija, kao i u Domu zdravlja u Križevcima i Đurđevcu. U njihovo ujednačavanje uključit će se i Županijski zavod za javno zdravstvo. Uz promicanje dojenja, koordinacijski tim obuhvaćuje i teme poput praćenja trudnoće, poroda, skrbi za dijete i obitelj, neonatologije, rane prevencije, cijepljenja te savjetovanja roditelja. Savjetovalište za roditelje predstavio je upravo Zavod za javno zdravstvo. Uoči nacionalnog tjedna dojenja, koji se obilježava početkom listopada, najavljene su i edukativne aktivnosti za javnost, a u planu je postavljanje klupa za dojenje u Križevcima i Đurđevcu te podjela promotivnih materijala. Poruka koordinacijskog tima je da će suradnjom zdravstvenih i drugih stručnih službi nastojati dodatno unaprijediti sustav podrške majkama, djeci i obiteljima. Na tradicionalnom 26. susretu vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije u Ptuju sudjelovale su i tri ekipe vatrogasne zajednice grada Koprivnice. Ženska mladež DVD-a Koprivnica, muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad. Ovogodišnji susret bio je jedan od najvećih do sada, a okupio je 71 natjecateljsko odjeljenje i više od 900 sudionika iz Hrvatske i Slovenije. Kako govore iz gradske vatrogasne zajednice, konkurencija je bila iznimno velika, a ekipe su se natjecale u vatrogasnim vježbama za mladež i pomladak i vatrogasno-sportskim igrama. U snažnoj međunarodnoj konkurenciji, ženska mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je odličan rezultat i osvojila drugo mjesto i tako potvrdila svoju kvalitetu i stabilnost u vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad također su ostvarili vrlo dobre rezultate, uspješno odradili sve zadane aktivnosti i dostojno predstavili vatrogasnu zajednicu grada Koprivnice. Sve tri ekipe pokazale su visoku razinu motivacije, zajedništva i sportskog duha. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice čestita sudionicima na rezultatima i zahvaljuje voditeljima na predanom radu s mladim vatrogascima. Prošli tjedan policija je zabilježila 29 kaznenih djela na području naše županije, dogodilo se 16 prometnih nesreća, zabilježeno je 7 prekršaja narušavanja javnog reda i mira te jedan požar. Policija je kazneno prijavila 8 osoba, a razriješeno je i 8 kaznenih djela iz ranijeg razdoblja. Za to je prijavljeno 9 osoba. Među novim kaznenim djelima 14 se odnosi na maloljetničku delikvenciju, 9 na opći kriminalitet, a 6 na zlouporabu droga. U prometu su 4 osobe ozlijeđene u 4 nesreće, dok je u 12 nesreća nastala samo materijalna šteta. Na području javnog reda i mira evidentirano je 7 prekršaja, a zabilježen je jedan požar na otvorenom. Srećom u požaru nije bilo ozlijeđenih niti materijalne štete. Rukometašice Podravke upisale su i 3. poraz u Ligi prvakinja. Na domaćem terenu u Koprivnici izgubile su od aktualnih europskih prvakinja francuskog Meca rezultatom 35-24. Podravka je nakon prvog poluvremena zaostajala samo jedan pogodak, bilo je 12-11 za gošće, a do 40. minute utakmica je bila potpuno otvorena. Nakon toga Mec je iskoristio brojne tehničke pogreške Podravkašica i odvojio se na nedostižnu prednost. Najefikasnije u redovima Podravke bila je Katarina Panđa sa 6 pogodaka, dok su Ameli Berger i Tina Barišić postigle po 4. Lucija Bešen upisala je 11 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice je bio vrlo kritičan prema igri svoje ekipe, posebno u drugom poluvremenu, istaknuvši velik broj izgubljenih lopti i pad energije.
3: Ja nisam bio zadovoljan igrom prvog poluvremena gdje smo imali -1, trebali smo voditi, nismo igrali dobro, imali smo 9 tehničkih grešaka, imali smo neku suzdržanost u napadu. U 40. minuti je bilo 18-16, samo 2 razlike i dogodio se baš onako raspad sistema. Ja sam tu 3 godine uvjerljivo najgore odigrano poluvrijeme moje ekipe. Ja se ispričavam publici na ovoj prezentaciji. Djevojke jednostavno, kada je sve potonulo, su se uklopile i sa svojim razmišljanjem, a ovaj sistem ekipe Mecat i ne nudi prostor da malo uspore. Radili smo takve gluposti da je nevjerojatno ko je to bio blackout.
2: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Kala Kosovac.
4: Pa ja mislim da smo prvo poluvrijeme čak i ok odigrali. Opet smo imali dosta tehničkih grešaka, ali držali smo se što se tiče rezultata i eto u drugom poluvremenu prelomile smo. Točnije, one su prelomile na njihovu korist i eto, rezultat je opet onakav kakav nije trebao biti.
2: Nakon reprezentativne stanke, Podravku očekuje novo gostovanje u Ligi prvakinja. U četvrtom kolu, koje se igra 3. listopada, gostovat će kod njemačkog Blomberg Lipea.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonjo.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Luka Čevid, nemam vremena u 13 sati i 12 minuta. Dobrodošli u prvo ovo tjedno poslijepodne na Radio Dravi. I evo odmah za početak jedne sjajne glazbene vijesti za sve fanove soula, popa i funka. Simply Red se vraćaju u Hrvatsku. Nakon rasprodanog koncerta 2023. Mick Hucknall i ekipa ponovno stižu pred hrvatsku publiku i to 24. srpnja iduće godine u spektakularnu pulsku arenu u sklopu ljetne turneje Summer Funk. Kaj nas čeka? Pa naravno, cijela kolekcija njihovih najvećih hitova, od zaraznog Something Got Me Started preko legendarnog Fairgrounda pa sve do pjesama uz koje jednostavno ne možete ostati sjediti. Dakle, zaokružite 24. srpnja na svojim kalendarima, Simply Red ponovno stižu u Hrvatsku i ovo bi mogla biti jedna od onih ljetnih večeri koje se pamte. A mi nastavljamo dalje, slušamo njihovu itekako poznatu stvar, Stars.

0: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: je tu. Jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Lokalac aktualac. Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema u kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić govorio na prošlotjednoj konferenciji za medije uoči 8. sjednice Županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se između ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine, te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna od promjena odnosi se i na sastav Županijske skupštine. Ivan Sabolić stavio je svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a temeljem odluke SDP-a za njegovu je zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Važna točka bit će i usvajanje plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Golubić je istaknuo kako je županija angažirala vanjsku tvrtku koja je analizirala postojeći turistički sustav i definirala smjernice budućeg razvoja turizma. U izradi dokumenta sudjelovali su gradovi i općine te lokalne turističke zajednice kroz javno savjetovanje. Najviše pozornosti na nadolazećoj sjednici moglo bi privući izvješće o radu župana koje, kako je rekao Golubić, opsežno na više od 100 stranica. Kao jedno od najvažnijih područja rada izdvojio obrazovanje u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
2: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus, preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, što provedbe javnih nabava, što priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti.
1: Među projektima je izdvojio radove na školama u Svetom Ivanu Žabnu, Podravskim Sesvetama, Rasinji, Ferdinandovcu, Drnju, Koprivničkom Ivancu, kao i novu područnu školu u Hlebinama te u Fodrovcu. U planovima su i sportske dvorane u Kalniku i Đelekovcu, dok su tijekom prvih 6 mjeseci završeni radovi na gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima. Većina projekata sufinancira se pritom sredstvima ministarstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a Golubić je istaknuo kako je županija za projekte osigurala sve potrebne suglasnosti i ugovore s ministarstvom. Prema njegovim najavama, projekti bi trebali biti završeni do kraja 2027. godine.
2: Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura, a pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje je smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
1: Kada je riječ o zdravstvu, Golubić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Druga bi trebala biti završena do kraja 2026. a treća do kraja 2027. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,5 milijuna eura vlastitih sredstava županije bez sufinanciranja.
2: Ulažemo ne samo u rekonstrukciju prostora, već i u kupnju nove opreme, modernih uređaja, tako da očekujemo da kvaliteta zdravstvene zaštite u Križevcima i Križevačkom Prigorju se definitivno poveća i bude bolja, a sve u svrhu kako bi građani dobili što bolju, pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Krajem prošle godine je prijavljen projekt Pozdrav 2 vrijednosti 2,5 milijuna eura, gdje smo u prvih 6 mjeseci potpisali ugovor sa ministarstvom. Trenutno su u provedbi natječaji vezano za kupnju opreme i ugovaranje radova. 2,5 milijuna eura koji će se uložiti u naše ambulante doma zdravlja u svrhu građevinskih radova, infrastrukturnih radova, međutim isto tako i u kupnju moderne opreme koje će omogućiti isto tako kvalitetnu zdravstvenu zaštitu našim građanima.
1: Poseban dio mjera odnosi se na privlačenje novih i zadržavanje postojećih zdravstvenih djelatnika za što je pripremljen financijski okvir vrijedan gotovo 1 milijun eura, naglasio je Golubić. Golubić je govorio i o potporama gospodarstvu kroz javne pozive i natječaje za potpore male vrijednosti, objavljeno je gotovo 600 tisuća eura, a kroz projekt Startupa pomoć će tako dobiti 45 novih poduzetnika, dok će 82 prijavitelja dobiti potpore za investicije u već postojeće tvrtke. Poljoprivreda je također bila jedna od tema konferencije za medije, pri čemu je Golubić izrazio nezadovoljstvo činjenicom da županija do danas nije dobila sredstva Vlade Republike Hrvatske za pomoć poljoprivrednicima nakon prošlogodišnje suše proglašenoj na području cijele županije. Posljedice suše bilježe i ove godine. Trenutačno prikupljamo podatke o nastaloj šteti, poručio je. Među najvećim turističkim ulaganjima posebno se izdvaja dvorac Inke u Rasinji, nastavio je župan.
2: Investicija ide svojem kraju i očekujem da u narednih mjesec dana se preda zahtjev za tehnički pregled i da se prva faza bude gotova. Međutim, ono što moram spomenuti drugu fazu koja nije pripremljena bila dok smo došli, preuzeli funkcije izvršne vlasti, gdje smo naišli na situaciju da druga faza koja po procjeni nas košta nekakvih 5 do 6 miliona eura nije prijavljena na nikakvo sufinanciranje niti ništa, i to moram zahvaliti službama, prvenstveno pročelniku za gospodarstvo i turizam i pročelniku za proračun i europske fondove, gdje su si dali truda i imamo sada pripremljenu dokumentaciju i čekamo 1.10. raspisivanje javnog poziva od ministarstva kako bi se javili i dobili sufinanciranje kako bi tokom 2027. godine mogli realizirati fazu 2, a to je mali dvorac koji se oslanja na fazu 1, znači dvorac koji je sad pri kraju obnove i aneks novi koji je izgrađen između velikog i malog dvorca.
1: Golubić se osvrnuo i na izgradnju učeničkog doma u Koprivnici, kazavši da se ta investicija bliži kraju. Na kraju je poručio da se nova županijska uprava nije željela zaustaviti na izazovima koje je zatekla nakon preuzimanja dužnosti, već ih rješavati.
2: Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, da neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru.
1: Zaključio je župan. Toliko u današnjem Lokalcu aktualcu, kojeg je uredio i pripremio Bojan Horvat.
0: Lokalac aktualac. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
3: Radio Drava. Radio Drava.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio koji s tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Rukometašice Podravke upisale su i treći poraz u Ligi prvakinja. Na domaćem terenu u Koprivnici izgubile su od aktualnih europskih prvakinja francuskog Meca rezultatom 35-24. Podravka je nakon prvog poluvremena zaostajala samo jedan pogodak, bilo je 12-11 za gošće, a do 40. minute utakmica je bila potpuno otvorena. Nakon toga Mec je iskoristio brojne tehničke pogreške Podravkašica i odvojio se na nedostižnu prednost. Najefikasnija u redovima Podravke bila je Katarina Panđa sa 6 pogodaka, dok su Ameli Berger i Tina Barišić postigle po 4. Lucija Bešen upisala je 11 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice bio vrlo kritičan prema igri svoje ekipe, posebno u drugom poluvremenu, istaknuvši velik broj izgubljenih lopti i pad energije.
2: Ja nisam bio zadovoljan igrom prvog poluvremena gdje smo imali minus jedan, trebali smo voditi, nismo igrali dobro, imali smo 9 tehničkih grešaka, imali smo neku suzdržanost u napadu. U 40. minuti je bilo 18-16, samo dva razlike i dogodio se baš onako raspad sistema. Ja sam tu 3 godine uvjerljivo najgore odigrano poluvrijeme moje ekipe. Ja se ispričavam publici na ovoj prezentaciji. Djevojke jednostavno, kada je sve potonulo, su se uklopile i sa svojim razmišljanjem, a ovaj sistem ekipe Meca ti ne nudi prostor da malo uspore. Radili smo takve gluposti da je nevjerojatno koji je to bio blackout.
1: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Kala Kosovac.
3: Pa ja mislim da smo prvo poluvrijeme čak i ok odigrali. Opet smo imali dosta tehničkih grešaka, ali držali smo se što se tiče rezultata i eto u drugom poluvremenu prelomile smo. Točnije, one su prelomile na njihovu korist i eto, rezultat je opet onakav kakav nije trebao biti.
1: Nakon reprezentativne stanke, Podravku očekuje novo gostovanje u Ligi prvakinja. U četvrtom kolu, koje se igra 3. listopada, gostovaće kod Njemačke Blomberg Lipea.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Now, 14 sati i 12 minuta. Dobar dan, dobrodošli. Silva je bila vaše društvo do dvojke, a u idućih nekoliko sati, točnije do 17 sati, društvo pravim ja, moje ime je Bojan Horvat i veselim se evo ponovnom druženju s vama, pogotovo na početku novog radnog tjedna, kad je onako entuzijazam još gore negdje. Another i 54 Ultra, talk to you.

0: Jamat i tvoje lice se promijenilo, a mijenja se i cijena goriva. Vlada je danas na telefonskoj sjednici dodatno smanjila trošarine na dizelsko gorivo, no od sutra će ipak poskupjeti sve vrste goriva. Litra dizela stajaće 1,91 euro, 6 centi više nego do sad, dok će benzin poskupjeti za 1 cent na 1,74 centa po litri. Najviše poskupljuje plavi dizel za 10 centi, pa će nova cijena iznositi 1,5 po litri. Dodamo svemu tome da će nove cijene vrijediti idućih 7 dana.
1: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
5: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
6: Radio

0: Kaže Pink da svi imaju svoje tajne. Slažem se. 14 sati i 30 minute. Ovo je Drava.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U sklopu Europskog tjedna mobilnosti koji se u Koprivnici obilježava već 25 godina, današnji je dan bio posvećen kretanju i biciklizmu. Mališani dječjeg vrtića Medenjak i Tratinčice obišli su koprivničke spomenike biciklu. Na 7 lokacija u gradu djeca su tako upoznala razvoj bicikla i biciklizma, te mjesta povezana s njegovom poviješću u Koprivnici. Aktivnost je to koja se održava svake godine, a cilj je najmlađima približiti važnost kretanja biciklizma i boravka na otvorenome. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo na bicikliče. Love i Troy Seven stižu I'm So Tired. U 14.30. Dobar dan.

0: McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na Manna.hr. Manna.
2: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni diliše 1 kg euro i 29 centi.
3: Robina je više.
4: Drava.

kojim su odletili na mjesec, ali vratili se natrag na zemlju. 14 sati i 50 je minuta. U sklopu Europskog tjedna mobilnosti sutra će od 8 sati za promet biti zatvoren dio Svilarske ulice od kućnog broja 12, odnosno umjetničke škole Fortuna Pintorić, do kućnog broja 4. To je parking zgrade Pučkog otvorenog učilišta. Promet će biti omogućen samo stanarima zgrada na tom području. Na zatvorenom dijelu prometnice mališani dječjeg vrtića Tratinčica vježbat će na otvorenom uz stručno vodstvo Ane Prentašić i učenika smjera fizioterapeutski tehničar srednje škole Koprivnica. Zatvaranje ulice za promet dio je aktivnosti Europskog tjedna mobilnosti o kojem danas puno pričamo, kojim se i ove godine prostor grada nakratko daje pješacima i aktivnim oblicima kretanja. Moramo isto tako napomenuti kako Svilarska ulica uskoro ide u rekonstrukciju, koja će se provoditi u sklopu projekta Razvoj zelene infrastrukture na području grada. Postaće zona smirenog prometa. Sutrašnja aktivnost, tako je i svojevrsni uvod u promjene koje će ovaj prostor učiniti sigurnijim i ugodnijim za sve građane. Eto, vidjet ćemo kako će sutra to sve proći. Sutra je jedan određeni test, barem sam ja to tako shvatio. U svakom slučaju, probajte zaobići taj dio, ukoliko baš morate parkat tamo, probajte naći neko alternativno mjesto. Ajmo dalje uz Srce na cesti, Jure Stublića i grupe Film u 14 sati i 51 minutu. Ovo je poslije podne na Dravi. Imamo još puno hitova za vas. Ostanite tu.

0: ove ljubav. Za kraj sata donosimo jedan servisni info iz Elektre Koprivnica. Obavijestili su sve slušatelje da će u srijedu 23. rujna bez struje biti dijelovi mjesta u Draganovcu, Jagljedovcu i Starigradu. Izvode se radovi na dalekovodu i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Također se obavještavaju vlasnici i korisnici zemljišta na području trase dalekovoda Jagljedovac konkretno, da će se u srijedu provoditi radovi na čišćenju i održavanju trase dalekovoda. Eto, čisto informacija da imate i da znate. Ako ćete imati kakve poteškoće sa strujem, znajte o čemu se radi. Radi se dakle o radovima. Biće završeno do 14 sati u srijedu. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
2: U Koprivničkom gradskom parku sutra počinje uklanjanje 7 stabala smreke zbog zaraze smrekinim pisarom, štetnikom koji napada i uništava stabla smreke. Zaraza je tijekom ljeta utvrđena pregledom stabala, a stručno mišljenje zatraženo je od Hrvatskog šumarskog instituta. Stručnjaci su potvrdili zarazu i preporučili uklanjanje smreki kako bi se spriječilo širenje štetnika na okolna stabla. Problem su dodatno povećale visoke temperature i dugotrajna suša zbog kojih su stabla oslabljena i podložnija napadu potkornjaka. Istodobno osušene grane i oslabljena stabla predstavljaju i sigurnosni rizik za građane, osobito u slučaju jačeg vjetra. S obzirom na to da se gradski park nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Koprivnice, za uklanjanje stabala bilo je potrebno odobrenje konzervatorske službe koje je izdano 11. rujna. Radovi dakle počinju sutra, a provodit će se uz mjere zaštite građana i okolnog prostora. Građani se stoga mole za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije kretanja u zoni izvođenja radova. Iz komunalca naglašavaju da se stabla ne uklanjaju iz estetskih razloga, već na temelju stručne procjene zdravstvenog stanja, sigurnosti građana i potrebe zaštite okolnog zelenila. Stanje stabala u neposrednoj blizini nastavit će se pratiti kako bi se pravodobno reagiralo na eventualnu pojavu novih simptoma zaraze, zaključili su iz komunalca. U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, na kojem je dogovoreno ujednačavanje trudničkih tečajeva u Podravini i Prigorju. Cilj je budućim roditeljima, neovisno o tome žive li na Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području, osigurati jednake informacije i standard podrške tijekom trudnoće, poroda i ranog roditeljstva. Trudnički tečajevi već se provode u Koprivničkoj općoj bolnici dr. Tomislav Bardek, gdje su besplatni za polaznike i sufinancira ih županija, kao i u Domu zdravlja u Križevcima i Đurđevcu. U njihovo ujednačavanje uključit će se i Županijski zavod za javno zdravstvo. Uz promicanje dojenja, koordinacijski tim obuhvaćuje i teme poput praćenja trudnoće, poroda, skrbi za dijete i obitelj, neonatologije, rane prevencije, cijepljenja te savjetovanja roditelja. Savjetovalište za roditelje predstavio je upravo Zavod za javno zdravstvo. Uoči nacionalnog tjedna dojenja, koji se obilježava početkom listopada, najavljene su i edukativne aktivnosti za javnost, a u planu je postavljanje klupa za dojenje u Križevcima i Đurđevcu te podjela promotivnih materijala. Poruka koordinacijskog tima je da će suradnjom zdravstvenih i drugih stručnih službi nastojati dodatno unaprijediti sustav podrške majkama, djeci i obiteljima. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić i predstavnici Županijskog savjeta mladih razgovarali su o temama važnima za mlade s naglaskom na mogućnosti poboljšanja uvjeta stanovanja te kvalitetnijeg informiranja mladih o njihovim pravima i obavezama. Na sastanku u Županijskoj upravi istaknuta je potreba za snažnijom suradnjom savjeta mladih sa Županijskom upravom i Županijskom skupštinom kako bi se potrebe i prijedlozi mladih više uključivali u rad županijskih tijela. Predsjednik savjeta mladih Filip Tetec i župan Golubić složili se da je važno dodatno unaprijediti komunikaciju i suradnju kako bi se glas mladih snažnije čuo u našoj županiji. Teške tjelesne ozljede zadobila je 15-godišnjakinja koja je na svom električnom romobilu sudjelovala u prometnoj nesreći u Starigradu. Kako su izvijestili iz policije, u nesreći je sudjelovao i 43-godišnji vozač koji je vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka i koji se vožnjom unatrag s kolnog ulaza uključivao u promet. Pritom nije propustio 15-godišnjakinju koja je vozila romobil po biciklističkoj stazi. Udario je u njezino vozilo, a ona je pala na tlo. S teškim ozljedama završila je u bolnici. Iz policije dodaju da vozač nije bio pod utjecajem alkohola, no podvrgnut je daljnjim kontrolama. Nastavlja se kriminalističko istraživanje u vezi cijelog slučaja. Nakon svih odigranih utakmica osmog kola Supersport HNL-a, Slavenaši i dalje drže osmo mjesto ljestvice. U zadnjem susretu upisali su remi protiv Rudeša rezultatom 2-2, a trener Silvio Čabraja nije mogao time biti zadovoljan. Nakon utakmice je izrazio žal što je momčad ispustila pobjedu u zadnjim minutama.
3: Sadržena utakmica, naravno teška utakmica, evo do kraja, na kraju i ti korneri, auti njihovi, borimo se iz ničega. Znači, čitava utakmica je nervozna, da li je to bio njihov cilj da napravi nervoznu utakmicu, ali otprilike je. Kada imate 200 tive, imate 19 udaraca prema golu i praktički prvi gol zabijete iz penala, naravno da očekujete tešku utakmicu. Mislim da smo utakmicu trebali već u mine vode odvesti u prvom poluvremenu gdje smo imali dve ili tri, ali izrazite šanse. Na našu žalost nismo, vratili smo se igrača više i ne znam iz kojeg razloga su se jednostavno vukli u 16 terac, što je bilo bespotrebno, znači mogli smo držati slovno loptu do kraja utakmice. Dobite gol, 2-2 i onda malo panika, ali ja, na kraju bot u gostima i idemo kući.
2: Pred nogometašima Slaven Belupa sada je Trotina reprezentativna stanka, barem što se tiče utakmica, a nakon nekoliko slobodnih dana momčad se već ovog tjedna vraća treninzima. Cilj je što bolje se pripremiti za nastavak prvenstva i domaće dvoboje protiv Rijeke i Dinama.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
3: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Drava!

0: Jessie J, Ariana Grande i Nicki Minaj, su ovo bili Bang Bang. 15 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Povodom nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga Hera Križevci i obiteljski centar Koprivnica organizirali su danas javnu akciju ispred Koprivničke gradske tržnice s ciljem podizanja svijesti o nasilju nad ženama. Građani su se mogli informirati o načinima prijave nasilja, institucijama kojima se mogu obratiti te dostupnoj psihosocijalnoj i pravnoj pomoći. Podsjetimo, nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna u znak sjećanja na tri žene ubijene 1999. godine na Zagrebačkom općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice. Ovaj dan trajna je opomena i poziv na jačanje društvene osjetljivosti te nultu toleranciju na nasilje u obitelji i društvu. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Škola stranih jezika Arko Balena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo, hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes, 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno

Barišić, između nas, 15.50 je. Vlada je danas na telefonskoj sjednici dodatno smanjila trošarine na dizelsko gorivo, no od sutra će ipak poskupiti sve vrste goriva. Kažu, litra dizela stajaće 1,91 euro, 6 centi više nego do sad, dok će benzin poskupjeti za 1 cent na euro i 74 centa po litri. Najviše poskupljuje plavi dizel za 10 centi, pa će nova cijena iznositi euro i pol točno po litri. Spomenimo i da će nove cijene vrijediti idućih 7 dana. Tak da. Nije ono skroz neka velika panika, ali cijene su i same po sebi već ogromne. Clean Bandit.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Zbog zaraze počinje rušenje 7 velikih smreka u središtu gradskog parka. Građani pozvani na oprez. Županijski koordinacijski tim za dojenje pokrenuo jedinstvene tečajeve za trudnice. Maloljetnica teško ozlijeđena u sudaru romobila i automobila. Iz sporta. Podravkašice teško poražene od francuskog Meca. Slavenaši i dalje osmi na ljestvici. Čabraja nezadovoljan nakon remija s Rudešom. Ostanite tu. U Koprivničkom gradskom parku sutra počinje uklanjanje 7 stabala smreke zbog zaraze smrekinim pisarom, štetnikom koji napada i uništava stabla smreke. Zaraza je tijekom ljeta utvrđena pregledom stabala, a stručno mišljenje zatraženo je od Hrvatskog šumarskog instituta. Stručnjaci su potvrdili zarazu i preporučili uklanjanje smreki kako bi se spriječilo širenje štetnika na okolna stabla. Problem su dodatno povećale visoke temperature i dugotrajna suša zbog kojih su stabla oslabljena i podložnija napadu potkornjaka. Istodobno osušene grane i oslabljena stabla predstavljaju i sigurnosni rizik za građane, osobito u slučaju jačeg vjetra. S obzirom na to da se gradski park nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Koprivnice, za uklanjanje stabala bilo je potrebno odobrenje konzervatorske službe koje je izdano 11. rujna. Radovi dakle počinju sutra, a provodit će se uz mjere zaštite građana i okolnog prostora. Građani se stoga mole za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije kretanja u zoni izvođenja radova. Iz komunalca naglašavaju da se stabla ne uklanjaju iz estetskih razloga, već na temelju stručne procjene zdravstvenog stanja, sigurnosti građana i potrebe zaštite okolnog zelenila. Stanje stabala u neposrednoj blizini nastavit će se pratiti kako bi se pravodobno reagiralo na eventualnu pojavu novih simptoma zaraze, zaključili su iz komunalca. U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, na kojem je dogovoreno ujednačavanje trudničkih tečajeva u Podravini i Prigorju. Cilj je budućim roditeljima, neovisno o tome žive li na Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području, osigurati jednake informacije i standard podrške tijekom trudnoće, poroda i ranog roditeljstva. Trudnički tečajevi već se provode u Koprivničkoj općoj bolnici dr. Tomislav Bardek, gdje su besplatni za polaznike i sufinancira ih županija, kao i u Domu zdravlja u Križevcima i Đurđevcu. U njihovo ujednačavanje uključit će se i Županijski zavod za javno zdravstvo. Uz promicanje dojenja, koordinacijski tim obuhvaćuje i teme poput praćenja trudnoće, poroda, skrbi za dijete i obitelj, neonatologije, rane prevencije, cijepljenja te savjetovanja roditelja. Savjetovalište za roditelje predstavio je upravo Zavod za javno zdravstvo. Uoči Nacionalnog tjedna dojenja, koji se obilježava početkom listopada, najavljene su i edukativne aktivnosti za javnost, a u planu je postavljanje klupa za dojenje u Križevcima i Đurđevcu te podjela promotivnih materijala. Poruka koordinacijskog tima je da će suradnjom zdravstvenih i drugih stručnih službi nastojati dodatno unaprijediti sustav podrške majkama, djeci i obiteljima. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić i predstavnici Županijskog savjeta mladih razgovarali su o temama važnima za mlade s naglaskom na mogućnosti poboljšanja uvjeta stanovanja te kvalitetnijeg informiranja mladih o njihovim pravima i obavezama. Na sastanku u Županijskoj upravi istaknuta je potreba za snažnijom suradnjom savjeta mladih sa Županijskom upravom i Županijskom skupštinom kako bi se potrebe i prijedlozi mladih više uključivali u rad županijskih tijela. Predsjednik savjeta mladih Filip Tetec i župan Golubić složili su se da je važno dodatno unaprijediti komunikaciju i suradnju kako bi se glas mladih snažnije čuo u našoj županiji. Teške tjelesne ozljede zadobila je 15-godišnjakinja koja je na svom električnom romobilu sudjelovala u prometnoj nesreći u Starigradu. Kako su izvijestili iz policije, u nesreći je sudjelovao i 43-godišnji vozač koji je vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka i koji se vožnjom unatrag s kolnog ulaza uključivao u promet. Pritom nije propustio 15-godišnjakinju koja je vozila romobil po biciklističkoj stazi. Udario je u njezino vozilo, a ona je pala na tlo. S teškim ozljedama završila je u bolnici. Iz policije dodaju da vozač nije bio pod utjecajem alkohola, no podvrgnut je daljnjim kontrolama. Nastavlja se kriminalističko istraživanje u vezi cijelog slučaja. Prošli tjedan policija je zabilježila 29 kaznenih djela na području naše županije, dogodilo se 16 prometnih nesreća, zabilježeno je 7 prekršaja, narušavanja javnog reda i mira, te jedan požar. Policija je kazneno prijavila 8 osoba, a razriješeno je i 8 kaznenih djela iz ranijeg razdoblja. Za to je prijavljeno 9 osoba. Među novim kaznenim djelima 14 ih se odnosi na maloljetničku delikvenciju, 9 na opći kriminalitet, a 6 na zlouporabu droga. U prometu su 4 osobe ozlijeđene u 4 nesreće, dok je u 12 nesreća nastala samo materijalna šteta. Na području javnog reda i mira evidentirano je 7 prekršaja, a zabilježen je jedan požar na otvorenom. Srećom, u požaru nije bilo ozlijeđenih niti materijalne štete. Vozač osobnog automobila zatečen je jučer u teškom prometnom prekršaju na Peteranskoj cesti u Koprivnici. Kako je izvijestila policija, vozač je na dijelu prometnice na kojem je brzina ograničena na 60 vozio čak 128 km na sat. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Vozaču se može izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju do 12 mjeseci, dok mu se nakon pravomoćnosti odluke upisuje 6 negativnih prekršajnih bodova. Policijski službenici su jučer u Bilogorskoj ulici u Sokolovcu u nadzoru cestovnog prometa zaustavili osobni automobil kutinskih registarskih oznaka kojim je prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima B kategorije upravljao 58-godišnji vozač. Daljom kontrolom utvrđeno je da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen, a za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1450 do 2780 eura ili kazna zatvora do 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije 3 mjeseca. Na tradicionalnom 26. susretu vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije u Ptuju sudjelovale su i 3 ekipe vatrogasne zajednice grada Koprivnice. Ženska mladež DVD-a Koprivnica, muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad. Ovogodišnji susret bio je jedan od najvećih do sada, a okupio je 71 natjecateljsko odjeljenje i više od 900 sudionika iz Hrvatske i Slovenije. Kako govore iz gradske vatrogasne zajednice, konkurencija je bila iznimno velika, a ekipe su se natjecale u vatrogasnim vježbama za mladež i pomladak i vatrogasno-sportskim igrama. U snažnoj međunarodnoj konkurenciji, ženska mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je odličan rezultat i osvojila 2. mjesto i tako potvrdila svoju kvalitetu i stabilnost u vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad također su ostvarili vrlo dobre rezultate, uspješno odradili sve zadane aktivnosti i dostojno predstavili vatrogasnu zajednicu grada Koprivnice. Sve 3 ekipe pokazale su visoku razinu motivacije, zajedništva i sportskog duha. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice čestita sudionicima na rezultatima i zahvaljuje voditeljima na predanom radu s mladim vatrogascima. Sport. Rukometašice Podravke upisale su i 3. poraz u Ligi prvakinja. Na domaćem terenu u Koprivnici izgubile su od aktualnih europskih prvakinja francuskog Meca rezultatom 35-24. Podravka je nakon prvog poluvremena zaostajala samo 1 pogodak, bilo je 12-11 za gošće, a do 40. minute utakmica je bila potpuno otvorena. Nakon toga Mec je iskoristio brojne tehničke pogreške Podravkašica i odvojio se na nedostižnu prednost. Najefikasnija u redovima Podravke bila je Katarina Panđa sa 6 pogodaka, dok su Ameli Berger i Tina Barišić postigle po 4. Lucija Bešen upisala je 11 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice je bio vrlo kritičan prema igri svoje ekipe, posebno u drugom poluvremenu, istaknuvši velik broj izgubljenih lopti i pad energije.
2: Ja nisam bio zadovoljan igrom prvog poluvremena gdje smo imali -1, trebali smo voditi, nismo igrali dobro, imali smo 9 tehničkih grešaka, imali smo neku suzdržanost u napadu. U 40. minuti je bilo 18-16, samo 2 razlike i dogodio se baš onako raspad sistema. Ja sam tu 3 godine uvjerljivo najgore odigrano poluvrijeme moje ekipe. Ja se ispričavam publici na ovoj prezentaciji. Djevojke jednostavno, kada je sve potonulo, su se uklopile i sa svojim razmišljanjem, a ovaj sistem ekipe Meca ti ne nudi prostor da malo uspore. Radili smo takve gluposti da je nevjerojatno koji je to bio blackout.
1: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Kala Kosovac.
3: Pa ja mislim da smo prvo poluvrijeme čak i ok odigrali. Opet smo imali dosta tehničkih grešaka, ali držali smo se što se tiče rezultata i eto u drugom poluvremenu prelomile smo. Točnije, one su prelomile na njihovu korist i eto, rezultat je opet onakav kakav nije trebao biti.
1: Nakon reprezentativne stanke, Podravku očekuje novo gostovanje u Ligi prvakinja. U 4. kolu, koje se igra 3. listopada, gostovat će kod njemačkog Blomberg Lipea. Nakon svih odigranih utakmica osmog kola Supersport HNL-a, Slavenaši i dalje drže osmo mjesto ljestvice. U zadnjem susretu upisali su remi protiv Rudeša rezultatom 2-2, a trener Silvio Čabraja nije mogao time biti zadovoljan. Nakon utakmice je izrazio žal što je momčad ispustila pobjedu u zadnjim minutama.
4: Sadržena utakmica, naravno teška utakmica, evo do kraja, na kraju i ti korneri, auti njihovi, borimo se iz ničega. Znači, čitava utakmica je nervozna, da li je to bio njihov cilj da napravi nervoznu utakmicu, ali otprilike je, kada imate 200 tive, imate 19 udaraca prema golu i praktički prvi gol zabijete iz penala, naravno da očekujete tešku utakmicu. Mislim da smo utakmicu trebali već u mine vode odvesti u prvom poluvremenu gdje smo imali dve ili tri, ali izrazite šanse. Na našu žalost nismo, vratili smo se igrača više i ne znam iz kojeg razloga su se jednostavno vukli u 16 terac, što je bilo bespotrebno, znači mogli smo držati doslovno loptu do kraja utakmice, dobite gol, 2-2 i onda malo panika, ali ja. Na kraju, bot u gostima i idemo kući.
1: Pred nogometašima Slaven Belupa sada je Trotina reprezentativna stanka, barem što se tiče utakmica, a nakon nekoliko slobodnih dana momčad se već ovog tjedna vraća treninzima. Cilj je što bolje se pripremiti za nastavak prvenstva i domaće dvoboje protiv Rijeke i Dinama.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra razmjerno vjetrovito i svježije. Biće djelomice sunčano, no u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava.

0: sam zapravo ja.
1: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Rukometašice Podravke upisale su i treći poraz u Ligi prvakinja. Na domaćem terenu u Koprivnici izgubile su od aktualnih europskih prvakinja francuskog Meca rezultatom 35-24. Podravka je nakon prvog poluvremena zaostajala samo jedan pogodak, bilo je 12-11 za gošće, a do 40. minute utakmica je bila potpuno otvorena. Nakon toga Mec je iskoristio brojne tehničke pogreške Podravkašica i odvojio se na nedostižnu prednost. Najefikasnije u redovima Podravke bila je Katarina Panđa sa 6 pogodaka, dok su Ameli Berger i Tina Barišić postigle po 4. Lucija Bešen upisala je 11 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice je bio vrlo kritičan prema igri svoje ekipe, posebno u drugom poluvremenu, istaknuvši velik broj izgubljenih lopti i pad energije.
3: Ja nisam bio zadovoljan igrom prvog poluvremena gdje smo imali -1, trebali smo voditi, nismo igrali dobro, imali smo 9 tehničkih grešaka, imali smo neku suzdržanost u napadu. U 40. minuti je bilo 18-16, samo 2 razlike i dogodio se baš onako raspad sistema. Ja sam tu 3 godine uvjerljivo najgore odigrano poluvrijeme moje ekipe. Ja se ispričavam publici na ovoj prezentaciji. Djevojke jednostavno, kada je sve potonulo, su se uklopile i sa svojim razmišljanjem, a ovaj sistem ekipe Meca ti ne nudi prostor da malo uspore. Radili smo takve gluposti da je nevjerojatno koji je to bio blackout.
2: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Kala Kosovac.
4: Pa ja mislim da smo prvo poluvrijeme čak i ok odigrali. Opet smo imali dosta tehničkih grešaka, ali držali smo se što se tiče rezultata i eto u drugom poluvremenu prelomile smo. Točnije, one su prelomile na njihovu korist i eto, rezultat je opet onakav kakav nije trebao biti.
2: Nakon reprezentativne stanke, Podravku očekuje novo gostovanje u Ligi prvakinja. U četvrtom kolu, koje se igra 3. listopada, gostovat će kod Njemačka Blomberg Lipea.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Dobar dan, na početku emisije Malci školarci i veliki znalci, ja sam Silva Jambrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Centar Svitanje postoji još od 1957. godine, ali su se način rada i usluge kroz godine mijenjali. Nedavno im je stiglo veliko priznanje i to za projekt Neka nova Svitanja, koji će omogućiti uslugu organiziranog stanovanja za osmero djece. Više o projektu, ali i radu centra te aktivnostima koje provode u nastavku emisije reći će nam ravnatelj Centra Svitanje Mladen Fajdetić.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Ravnatelju Fajdetić, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
3: Dobar dan i vama, evo lijep pozdrav svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima.
2: Za početak, Centar Svitanje postoji još od 1957. godine, ali su se način rada i usluge kroz godine mijenjali. Pa recite, što sve obuhvaća vaš rad, kome danas najviše pomažete i koje su vaše ključne zadaće?
3: Pa naš rad prvenstveno sad, pogotovo posljednjih desetak godina, obuhvaća prvenstveno izvan institucijske socijalne usluge, znači mi smo ustanova koja i dalje kao nekada skrbi o djeci bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ali nismo više klasični dom kakvog se sjećamo iz prošlosti, možda od prije nekih 15-20 godina. Ono što je jedinstveno za nas, da smo jedina ustanova ovakvog tipa u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji, a evo do prije nekih 2 godine dok se nije osnovao i centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje u Čakovcu, bili smo jedina ustanova u cijeloj ovoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Inače, provodimo usluge, kao što sam na početku rekao, izvan institucijske, i ono što je možda zanimljivo za naše slušatelje, cijelo ovo područje od Ludbrega u susjednoj Varaždinskoj županiji pa do Orahovice na granici Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije provodimo izvan institucijske usluge. Dakle, konkretno u Ludbregu pružamo uslugu za djecu poludnevnog boravka. Osim u Ludbregu, poludnevni boravak pružamo i u Koprivnici i u Đurđevcu. Osim ovih usluga koje sam malo prije spomenuo, provodimo i uslugu organiziranog stanovanja, a to je namijenjeno za djecu od 3 do 18 godina i provodimo, znači, za mlade od 18. do 21. godine uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku.
2: Evo, možemo vidjeti da zapravo djeci i mladima pružate sigurno i poticajno okruženje, pa recite, evo, kako izgleda jedan njihov uobičajeni dan u Svitanju? Što se sve događa kada dijete dođe kod vas, evo, od školskih obaveza pa do slobodnog vremena?
3: Pa kad govorimo o, recimo, usluzi poludnevnog boravka, to su djeca koja žive u svojim biološkim obiteljima, ali dio vremena, znači, provedu u školi, pa nakon toga mi sa svojim službenim vozilima, naša vozačica ide po njih u školu i vozi ih ovdje. Ovdje drugi dio dana budu kod nas. Znači, za njih je organizirana prehrana ovdje u poludnevnom boravku. Osim toga, njima se provodi i pružanje socijalne i psihološke podrške, pišu domaću zadaću, znači, s obzirom da dio vremena nakon škole, nakon što pojedu, ručaju, idu i redovite obveze. Često imamo tu i razne igraonice, radionice, znači, pomažu nam i knjižnica i surađujemo s muzejom, izleti, i to je ukratko, znači, ono što je bitno nam za uslugu poludnevnog boravka. Dakle, roditelji su tu bezbrižni, mi djecu vozimo od škole do ovdje i nakon što završi usluga poludnevnog boravka vraćamo ih njihovim domovima. I što se tiče prehrane, imamo vanjske pružatelje, a ovdje u Koprivnici već dugi niz godina djeca dobivaju hranu iz Gradskog društva Crvenog križa.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije.

0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: U drugom smo dijelu emisije Malci, školarci i veliki znalci. Moj gost danas je ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Mladen Fajdetić.
2: Posebno važan dio vašeg rada je priprema mladih za trenutak kada izlaze iz sustava skrbi i počinju samostalan život. Pa recite, što je mladima u tom trenutku najpotrebnije?
3: Pa najpotrebnija im je podrška. Znači, kad govorimo konkretno o mladima, evo, zahvaljujući gradu Koprivnici, mi imamo na korištenje dvije garsonjere ovdje u centru Koprivnice, u kojima su kapacitet svaka garsonjera po dva korisnika. Ono što je karakteristično recimo za tu dob, da je ta djeci zaista potrebna još dodatna podrška, dodatan vjetar u leđa, što naši stručni radnici rade savršeno oko toga, pomažu djeci, pomažu mladima i jednostavno pripremaju ih za tržište rada. Dakle, to su mlade osobe koje su ili pri kraju srednje škole ili koje su neposredno završile srednju školu, onda im pomažemo i u pisanju zamolbi za zaposlenje, kontaktiramo njihove poslodavce i jednostavno im pružamo podršku koju, nažalost, evo, spletom okolnosti nemaju iz svojih vlastitih obitelji.
2: Kada govorimo o djeci i mladima, često znamo spomenuti, odnosno govoriti o njihovim problemima i potrebama, no vi u svojoj misiji posebno naglašavate i razvoj njihovih potencijala. Pa što biste voljeli da evo javnost češće vidi kada evo govorimo o djeci koja odrastaju izvan biološke obitelji?
3: Pa prvenstveno bih tu spomenuo njihovu skromnost, dakle, s obzirom da dolaze iz obitelji iz kojih su oni na neki način ranjeni razno raznim traumama ili jednostavno, kao što sam malo prije rekao, spletom životnih okolnosti, to je zapravo njihova apsolutno skromnost i potreba, želja, vapaj za pomoći koji evo mi pružamo kroz naše stručnjake, kroz naše socijalne radnike, odgajatelje, psihologe, socijalne pedagoge. Dakle, tu smo uvijek na usluzi djeci, imamo puno primjera i nakon što djeci, recimo, odnosno mladima završi usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku, to prijateljstvo, ta suradnja, ta pomoć i dalje, unatoč tome što su oni promijenili mjesto stanovanja, ostali su u gradu, ali su promijenili, dakle, adresu, nisu više konkretno onako pod našim korisnicima, ali i dalje mi im provodimo na neki način, dajemo im kad god treba podrška ili nas često redovito i posjećuju ovdje u prostoru i tako da jednostavno podijele svoje životne priče rado sa nama.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: Još ćemo jednom zasvirati.

0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: U posljednjem smo dijelu emisije. Moj gost danas je Mladen Fajdetić, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje.
2: Moramo spomenuti projekt Neka nova Svitanja, za koji vam je odobreno 500.000 eura i koji će omogućiti organizirano stanovanje za 8 djece. Pa evo, što će se konkretno promijeniti u njihovom svakodnevnom životu kada projekt bude realiziran?
3: Mi zapravo ovim projektom svakako ćemo utjecati na rješenje problematike nedostatne infrastrukture i podrške za kvalitetno i funkcionalno provođenje deinstitucionalizirane usluge organiziranog stanovanja u sveobuhvatnu podršku u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji. Kao što i sami pratimo svi medije, dakle, najveći je problem za smještajnim kapacitetima. Evo, mi smo htjeli preduhitriti na neki način ovu problematiku, ovaj izazov, tako da ćemo mi rekonstruirati objekt za potrebe usluge organiziranog stanovanja u sveobuhvatnu podršku, čime ćemo i samom tom rekonstrukcijom utjecati na unapređenje prostornih uvjeta i podići onda kvalitetu skrbi i dostupnost usluge na razini Koprivničko-križevačke županije. Vrijednost projekta je gotovo 500.000 eura. Do ovog vrijednog projekta smo zapravo došli prvenstveno do ovog velikog priznanja zahvaljujući pomoć našeg resornog ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, zahvaljujući našoj Koprivničko-križevačkoj županiji koja nam je partner u ovom projektu i puno nam je pomogla u pripremi samog projekta i razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije ORA. I mi zapravo želimo da to ova investicija od gotovo 500.000 eura će zapravo u konačnici omogućiti da nam se kuća za organizirano stanovanje pretvori u jedan prostor koji neće podsjećati na onaj klasični, ajde recimo tako, dom ili na instituciju, već će podsjećati prvenstveno da je to jedno pravo, toplo i obiteljsko gnijezdo za koje svako dijete zaslužuje.
2: I da, evo, upravo kroz ovakav projekt vidimo koliko se mijenja način na koji se pristupa skrbi za djecu i mlade. Recite, evo, za kraj, kada govorimo o Svitanju danas, što je ono što želite da javnost prepozna kao vašu najvažniju ulogu u zajednici?
3: Pa naša prvenstveno najvažnija uloga je biti na usluzi djeci, zatim njihovim obiteljima i rodbini općenito. Dakle, mi smo tu zapravo, kao što i naš naziv, malo je duži naziv, ali on kaže da pružamo usluge u zajednici. Znači, tu smo na usluzi mladima, djeci, svima onima koji je to potrebno, naravno u suradnji sa nadležnim područnim uredom Koprivnica ili već Đurđevac, Križevci, dakle svako dijete koje pripada određenom području, za njega je nadležan taj područje ili onako, ako možda naši slušatelji bolje će razumjeti, nekadašnji centri za socijalnu skrb. Ono što nas svakako raduje i veseli da smo prepoznati u zajednici i da imamo stvarno jako puno pomoći od strane raznih donatora. Evo, sad smo mi recimo ovaj dio ljeta zapravo završili jednim prekrasnim i izletom, zahvaljujući jednom našem donatoru iz Makarske, gdje su djeca puni 7 dana evo proveli na ljetovanju, druženju. Donator je osigurao i besplatan boravak i smještaj i prehranu i prijevoz i tako da, evo, bilo im je zapravo prekrasno. Imali su tamo i razne izlete od nebeske šetnice do vožnje brodom, akvaparka, tako da im je bilo u svakom slučaju jedno lijepo i potpuno novo iskustvo. I ono što nas čeka, evo sad kroz par dana, još da iskoristimo ovo lijepo vrijeme, to je jedna obljetnica jedne zaklade koja nam dugi niz godina pomaže. Zaklada koja u Osijeku slavi svoju 10. obljetnicu i gdje će zapravo sva djeca i svih usluga koje provodimo sudjelovati na jednom danu punom zabave uz bogat sportski program, glazbeni program uz napuhance, tako da će im biti prekrasno, vjerujem.
2: Evo, to je baš jako lijepo začuti. Ravnatelju Hvajdetić, hvala vam na gostovanju u emisiji.
3: Hvala i vama, lijep pozdrav.
0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Malci, školarci i veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je, uredila i vodila Silva Jambrešić. S novim temama s područja odgoja i obrazovanja vraćamo se već idućeg ponedjeljka, a do onda budite i dalje uz program Radio Drave.
4: Malci, školarci.
0: i veliki znalci. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu. Jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: U Koprivničkom gradskom parku sutra počinje uklanjanje 7 stabala smreke zbog zaraze smrekinim pisarom, štetnikom koji napada i uništava stabla smreke. Zaraza je tijekom ljeta utvrđena pregledom stabala, a stručno mišljenje zatraženo je od Hrvatskog šumarskog instituta. Stručnjaci su potvrdili zarazu i preporučili uklanjanje smreki kako bi se spriječilo širenje štetnika na okolna stabla. Problem su dodatno povećale visoke temperature i dugotrajna suša zbog kojih su stabla oslabljena i podložnija napadu potkornjaka. Istodobno osušene grane i oslabljena stabla predstavljaju i sigurnosni rizik za građane, osobito u slučaju jačeg vjetra. S obzirom na to da se gradski park nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Koprivnice, za uklanjanje stabala bilo je potrebno odobrenje konzervatorske službe koje je izdano 11. rujna. Radovi dakle počinju sutra, a provodit će se uz mjere zaštite građana i okolnog prostora. Građani se stoga mole za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije kretanja u zoni izvođenja radova. Iz komunalca naglašavaju da se stabla ne uklanjaju iz estetskih razloga, već na temelju stručne procjene zdravstvenog stanja, sigurnosti građana i potrebe zaštite okolnog zelenila. Stanje stabala u neposrednoj blizini nastavit će se pratiti kako bi se pravodobno reagiralo na eventualnu pojavu novih simptoma zaraze, zaključili su iz komunalca.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, na kojem je dogovoreno ujednačavanje trudničkih tečajeva u Podravini i Prigorju. Cilj je budućim roditeljima, neovisno o tome žive li na Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području, osigurati jednake informacije i standard podrške tijekom trudnoće, poroda i ranog roditeljstva. Trudnički tečajevi već se provode u Koprivničkoj općoj bolnici dr. Tomislav Bardek, gdje su besplatni za polaznike i sufinancira ih županija, kao i u Domu zdravlja u Križevcima i Đurđevcu. U njihovo ujednačavanje uključit će se i Županijski zavod za javno zdravstvo. Uz promicanje dojenja, koordinacijski tim obuhvaćuje i teme poput praćenja trudnoće, poroda, skrbi za dijete i obitelj, neonatologije, rane prevencije, cijepljenja te savjetovanja roditelja. Savjetovalište za roditelje predstavio je upravo Zavod za javno zdravstvo. Uoči Nacionalnog tjedna dojenja, koji se obilježava početkom listopada, najavljene su i edukativne aktivnosti za javnost, a u planu je postavljanje klupa za dojenje u Križevcima i Đurđevcu te podjela promotivnih materijala. Poruka koordinacijskog tima je da će suradnjom zdravstvenih i drugih stručnih službi nastojati dodatno unaprijediti sustav podrške majkama, djeci i obiteljima.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić i predstavnici Županijskog savjeta mladih razgovarali su o temama važnima za mlade s naglaskom na mogućnosti poboljšanja uvjeta stanovanja te kvalitetnijeg informiranja mladih o njihovim pravima i obavezama. Na sastanku u Županijskoj upravi istaknuta je potreba za snažnijom suradnjom savjeta mladih sa Županijskom upravom i Županijskom skupštinom kako bi se potrebe i prijedlozi mladih više uključivali u rad županijskih tijela. Predsjednik savjeta mladih Filip Tetec i župan Golubić složili su se da je važno dodatno unaprijediti komunikaciju i suradnju kako bi se glas mladih snažnije čuo u našoj županiji.
0: Ovo je Infosat.
1: Teške tjelesne ozljede zadobila je 15-godišnjakinja koja je na svom električnom romobilu sudjelovala u prometnoj nesreći u Starigradu. Kako su izvijestili iz policije, u nesreći je sudjelovao i 43-godišnji vozač koji je vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka i koji se vožnjom unatrag s kolom ulaza uključivao u promet. Pritom nije propustio 15-godišnjakinju koja je vozila romobil po biciklističkoj stazi. Udario je u njezino vozilo, a ona je pala na tlo. S teškim ozljedama završila je u bolnici. Iz policije dodaju da vozač nije bio pod utjecajem alkohola, no podvrgnut je daljnjim kontrolama. Nastavlja se kriminalističko istraživanje u vezi cijelog slučaja.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Prošli tjedan policija je zabilježila 29 kaznenih djela na području naše županije. Dogodilo se 16 prometnih nesreća, zabilježeno je 7 prekršaja, narušavanja javnog reda i mira, te jedan požar. Policija je kazneno prijavila 8 osoba, a razriješeno je i 8 kaznenih djela iz ranijeg razdoblja. Za to je prijavljeno 9 osoba. Među novim kaznenim djelima 14 se odnosi na maloljetničku delikvenciju, 9 na opći kriminalitet, a 6 na zlouporabu droga. U prometu su 4 osobe ozlijeđene u 4 nesreće, dok je u 12 nesreća nastala samo materijalna šteta. Na području javnog reda i mira evidentirano je 7 prekršaja, a zabilježen je jedan požar na otvorenom. Srećom, u požaru nije bilo ozlijeđenih niti materijalne štete.
0: Ovo je Infosat.
1: Vozač osobnog automobila zatečen je jučer u teškom prometnom prekršaju na Peteranskoj cesti u Koprivnici. Kako je izvijestila policija, vozač je na dijelu prometnice na kojem je brzina ograničena na 60, vozio čak 128 km na sat. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Vozaču se može izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju do 12 mjeseci, dok mu se nakon pravomoćnosti odluke upisuje 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: Policijski službenici su jučer u Bilogorskoj ulici u Sokolovcu u nadzoru cestovnog prometa zaustavili osobni automobil kutinskih registarskih oznaka kojim je prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima B kategorije upravljao 58-godišnji vozač. Daljom kontrolom utvrđeno je da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen, a za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1450 do 2780 eura ili kazna zatvora do 60 dana, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije 3 mjeseca.
0: Ovo je InfoSat.
1: Na tradicionalnom 26. susretu vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije u Ptuju sudjelovale su i 3 ekipe vatrogasne zajednice grada Koprivnice. Ženska mladež DVD-a Koprivnica, muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad. Ovogodišnji susret bio je jedan od najvećih do sada, a okupio je 71 natjecateljsko odjeljenje i više od 900 sudionika iz Hrvatske i Slovenije. Kako govore iz gradske vatrogasne zajednice, konkurencija je bila iznimno velika, a ekipe su se natjecale u vatrogasnim vježbama za mladež i pomladak i vatrogasno-sportskim igrama. U snažnoj međunarodnoj konkurenciji, ženska mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je odličan rezultat i osvojila 2. mjesto i tako potvrdila svoju kvalitetu i stabilnost u vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad također su ostvarili vrlo dobre rezultate, uspješno odradili sve zadane aktivnosti i dostojno predstavili vatrogasnu zajednicu grada Koprivnice. Sve 3 ekipe pokazale su visoku razinu motivacije, zajedništva i sportskog duha. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice čestita sudionicima na rezultatima i zahvaljuje voditeljima na predanom radu s mladim vatrogascima.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Rukometašice Podravke upisale su i treći poraz u Ligi prvakinja. Na domaćem terenu u Koprivnici izgubile su od aktualnih europskih prvakinja francuskog Meca rezultatom 35-24. Podravka je nakon prvog poluvremena zaostajala samo jedan pogodak, bilo je 12-11 za gošće, a do 40. minute utakmica je bila potpuno otvorena. Nakon toga Mec je iskoristio brojne tehničke pogreške Podravkašica i odvojio se na nedostižnu prednost. Najefikasnije u redovima Podravke bila je Katarina Panđa sa 6 pogodaka, dok su Ameli Berger i Tina Barišić postigle po 4. Lucija Bešen upisala je 11 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice je bio vrlo kritičan prema igri svoje ekipe, posebno u drugom poluvremenu, istaknuvši velik broj izgubljenih lopti i pad energije.
2: Ja nisam bio zadovoljan igrom prvog poluvremena gdje smo imali -1, trebali smo voditi, nismo igrali dobro, imali smo 9 tehničkih grešaka, imali smo neku suzdržanost u napadu. U 40. minuti je bilo 18-16, samo 2 razlike i dogodio se baš onako raspad sistema. Ja sam tu 3 godine uvjerljivo najgore odigrano poluvrijeme moje ekipe. Ja se ispričavam publici na ovoj prezentaciji. Djevojke jednostavno, kada je sve potonulo, su se uklopile i sa svojim razmišljanjem, a ovaj sistem ekipe Meca ti ne nudi prostor da malo uspore. Radili smo takve gluposti da je nevjerojatno koji je to bio blackout.
1: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Kala Kosovac.
3: Pa ja mislim da smo prvo poluvrijeme čak i ok odigrali. Opet smo imali dosta tehničkih grešaka, ali držali smo se što se tiče rezultata i eto u drugom poluvremenu prelomile smo. Točnije, one su prelomile na njihovu korist i eto, rezultat je opet onakav kakav nije trebao biti.
1: Nakon reprezentativne stanke, Podravku očekuje novo gostovanje u Ligi prvakinja. U četvrtom kolu, koje se igra 3. listopada, gostovat će kod njemačkog Blomberg Lipea.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat. Nakon svih odigranih utakmica osmog kola Supersport HNL-a, Slavenaši i dalje drže osmo mjesto ljestvice. U zadnjem susretu upisali su remi protiv Rudeša rezultatom 2-2, a trener Silvio Čabraja nije mogao time biti zadovoljan. Nakon utakmice je izrazio žal što je momčad ispustila pobjedu u zadnjim minutama.
1: Sadržana utakmica, naravno teška utakmica, evo do kraja, na kraju i ti korneri, auti njihovi, borimo se iz ničega. Znači, čitava utakmica je nervozna, da li je to bio njihov cilj da napravi nervoznu utakmicu, ali otprilike je. Kada imate 200, imate 19 udaraca prema golu i praktički prvi gol zabijete iz penala, naravno da očekujete tešku utakmicu. Mislim da smo utakmicu trebali već u mine vode odvesti u prvom poluvremenu gdje smo imali 2 ili 3, ali izrazite šanse. Na našu žalost nismo, vratili smo se igrača više i ne znam iz kojeg razloga su se jednostavno vukli u 16 terac, što je bilo bespotrebno, znači mogli smo držati slovno loptu do kraja utakmice. Dobite gol, 2-2 i onda malo panika, ali ja, na kraju, bot u gostima i idemo kući.
0: Pred nogometašima Slaven Belupa sada je Trotina reprezentativna stanka, barem što se tiče utakmica, a nakon nekoliko slobodnih dana, momčad se već ovog tjedna vraća treninzima. Cilj je što bolje se pripremiti za nastavak prvenstva i domaće dvoboje protiv Rijeke i Dinama.
2: Ovo je Infosat. Radio.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Zbog zaraze počinje rušenje 7 velikih smreka u središtu gradskog parka. Građani pozvani na oprez. Županijski koordinacijski tim za dojenje pokrenuo jedinstvene tečajeve za trudnice. Maloljetnica teško ozlijeđena u sudaru romobila i automobila. Iz sporta. Podravkašice teško poražene od francuskog Metza. Slavenaši i dalje osmi na ljestvici. Čabraja nezadovoljan nakon remija s Rudešom. Ostanite tu. U Koprivničkom gradskom parku sutra počinje uklanjanje 7 stabala smreke zbog zaraze smrekinim pisarom, štetnikom koji napada i uništava stabla smreke. Zaraza je tijekom ljeta utvrđena pregledom stabala, a stručno mišljenje zatraženo je od Hrvatskog šumarskog instituta. Stručnjaci su potvrdili zarazu i preporučili uklanjanje smreki kako bi se spriječilo širenje štetnika na okolna stabla. Problem su dodatno povećale visoke temperature i dugotrajna suša zbog kojih su stabla oslabljena i podložnija napadu potkornjaka. Istodobno osušene grane i oslabljena stabla predstavljaju i sigurnosni rizik za građane, osobito u slučaju jačeg vjetra. S obzirom na to da se gradski park nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Koprivnice, za uklanjanje stabala bilo je potrebno odobrenje konzervatorske službe koje je izdano 11. rujna. Radovi dakle počinju sutra, a provodit će se uz mjere zaštite građana i okolnog prostora. Građani se stoga mole za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije kretanja u zoni izvođenja radova. Iz komunalca naglašavaju da se stabla ne uklanjaju iz estetskih razloga, već na temelju stručne procjene zdravstvenog stanja, sigurnosti građana i potrebe zaštite okolnog zelenila. Stanje stabala u neposrednoj blizini nastavit će se pratiti kako bi se pravodobno reagiralo na eventualnu pojavu novih simptoma zaraze, zaključili su iz komunalca. U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji na kojem je dogovoreno ujednačavanje trudničkih tečajeva u Podravini i Prigorju. Cilj je budućim roditeljima, neovisno o tome žive li na Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području, osigurati jednake informacije i standard podrške tijekom trudnoće, poroda i ranog roditeljstva. Trudnički tečajevi već se provode u Koprivničkoj općoj bolnici dr. Tomislav Bardek, gdje su besplatni za polaznike i sufinancira ih županija, kao i u Domu zdravlja u Križevcima i Đurđevcu. U njihovo ujednačavanje uključit će se i Županijski zavod za javno zdravstvo. Uz promicanje dojenja, koordinacijski tim obuhvaćuje i teme poput praćenja trudnoće, poroda, skrbi za dijete i obitelj, neonatologije, rane prevencije, cijepljenja te savjetovanja roditelja. Savjetovalište za roditelje predstavio je upravo Zavod za javno zdravstvo. Uoči Nacionalnog tjedna dojenja, koji se obilježava početkom listopada, najavljene su i edukativne aktivnosti za javnost, a u planu je postavljanje klupa za dojenje u Križevcima i Đurđevcu te podjela promotivnih materijala. Poruka koordinacijskog tima je da će suradnjom zdravstvenih i drugih stručnih službi nastojati dodatno unaprijediti sustav podrške majkama, djeci i obiteljima. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić i predstavnici Županijskog savjeta mladih razgovarali su o temama važnima za mlade s naglaskom na mogućnosti poboljšanja uvjeta stanovanja te kvalitetnijeg informiranja mladih o njihovim pravima i obavezama. Na sastanku u Županijskoj upravi istaknuta je potreba za snažnijom suradnjom savjeta mladih sa Županijskom upravom i Županijskom skupštinom kako bi se potrebe i prijedlozi mladih više uključivali u rad županijskih tijela. Predsjednik savjeta mladih Filip Tetec i župan Golubić složili su se da je važno dodatno unaprijediti komunikaciju i suradnju kako bi se glas mladih snažnije čuo u našoj županiji. Teške tjelesne ozljede zadobila je 15-godišnjakinja koja je na svom električnom romobilu sudjelovala u prometnoj nesreći u Starigradu. Kako su izvijestili iz policije, u nesreći je sudjelovao i 43-godišnji vozač koji je vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka i koji se vožnjom unatrag s kolnog ulaza uključivao u promet. Pritom nije propustio 15-godišnjakinju koja je vozila romobil po biciklističkoj stazi. Udario je u njezino vozilo, a ona je pala na tlo. S teškim ozljedama završila je u bolnici. Policije dodaju da vozač nije bio pod utjecajem alkohola, no podvrgnut je daljnjim kontrolama. Nastavlja se kriminalističko istraživanje u vezi cijelog slučaja. Prošli tjedan policija je zabilježila 29 kaznenih djela na području naše županije, dogodilo se 16 prometnih nesreća, zabilježeno je 7 prekršaja, narušavanja javnog reda i mira, te 1 požar. Policija je kazneno prijavila 8 osoba, a razriješeno je i 8 kaznenih djela iz ranijeg razdoblja. Za to je prijavljeno 9 osoba. Među novim kaznenim djelima 14 se odnosi na maloljetničku delikvenciju, 9 na opći kriminalitet, a 6 na zlouporabu droga. U prometu su 4 osobe ozlijeđene u 4 nesreće, dok je u 12 nesreća nastala samo materijalna šteta. Na području javnog reda i mira evidentirano je 7 prekršaja, a zabilježen je jedan požar na otvorenom. Srećom, u požaru nije bilo ozlijeđenih niti materijalne štete. Vozač osobnog automobila zatečen je jučer u teškom prometnom prekršaju na Peteranskoj cesti u Koprivnici. Kako je izvijestila policija, vozač je na dijelu prometnice na kojem je brzina ograničena na 60 vozio čak 128 km na sat. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakav prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Vozaču se može izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju do 12 mjeseci, dok mu se nakon pravomoćnosti odluke upisuje 6 negativnih prekršajnih bodova. Policijski službenici su jučer u Bilogorskoj ulici u Sokolovcu u nadzoru cestovnog prometa zaustavili osobni automobil kutinskih registarskih oznaka kojim je prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima B kategorije upravljao 58-godišnji vozač. Daljom kontrolom utvrđeno je da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen, a za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1450 do 2780 eura ili kazna zatvora do 60 dana, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije 3 mjeseca. Na tradicionalnom 26. susretu vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije u Ptuju sudjelovale su i 3 ekipe vatrogasne zajednice grada Koprivnice. Ženska mladež DVD-a Koprivnica, muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad. Ovogodišnji susret bio je jedan od najvećih do sada, a okupio je 71 natjecateljsko odjeljenje i više od 900 sudionika iz Hrvatske i Slovenije. Kako govore iz gradske vatrogasne zajednice, konkurencija je bila iznimno velika, a ekipe su se natjecale u vatrogasnim vježbama za mladež i pomladak i vatrogasno-sportskim igrama. U snažnoj međunarodnoj konkurenciji ženska mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je odličan rezultat i osvojila drugo mjesto i tako potvrdila svoju kvalitetu i stabilnost u vrhu hrvatskog vatrogasnog sporta. Muška mladež DVD-a Štaglinec i muški pomladak DVD-a Starigrad također su ostvarili vrlo dobre rezultate, uspješno odradili sve zadane aktivnosti i dostojno predstavili vatrogasnu zajednicu grada Koprivnice. Sve 3 ekipe pokazale su visoku razinu motivacije, zajedništva i sportskog duha. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice čestita sudionicima na rezultatima i zahvaljuje voditeljima na predanom radu s mladim vatrogascima. Sport. Rukometašice Podravke upisale su i 3. poraz u Ligi prvakinja. Na domaćem terenu u Koprivnici izgubile su od aktualnih europskih prvakinja francuskog Meca rezultatom 35-24. Podravka je nakon prvog poluvremena zaostajala samo jedan pogodak, bilo je 12-11 za gošće, a do 40. minute utakmica je bila potpuno otvorena. Nakon toga Mec je iskoristio brojne tehničke pogreške podravkašica i odvojio se na nedostižnu prednost. Najefikasnija u redovima Podravke bila je Katarina Panđa sa 6 pogodaka, dok su Ameli Berger i Tina Barišić postigle po 4. Lucija Bešen upisala je 11 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice je bio vrlo kritičan prema igri svoje ekipe, posebno u drugom poluvremenu, istaknuvši velik broj izgubljenih lopti i pad energije.
2: Ja nisam bio zadovoljan igrom prvog poluvremena gdje smo imali -1, trebali smo voditi, nismo igrali dobro, imali smo 9 tehničkih grešaka, imali smo neku suzdržanost u napadu. U 40. minuti je bilo 18-16, samo 2 razlike i dogodio se baš onako raspad sistema. Ja sam tu 3 godine uvjerljivo najgore odigrano poluvrijeme moje ekipe. Ja se ispričavam publici na ovoj prezentaciji. Djevojke jednostavno, kada je sve potonulo, su se uklopile i sa svojim razmišljanjem, a ovaj sistem ekipe Meca ti ne nudi prostor da malo uspore. Radili smo takve gluposti da je nevjerovatno koji je to bio blackout.
1: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Kala Kosovac.
3: Pa ja mislim da smo prvo poluvrijeme čak i ok odigrali. Opet smo imali dosta tehničkih grešaka, ali držali smo se što se tiče rezultata i eto u drugom poluvremenu prelomile smo. Točnije, one su prelomile na njihovu korist i eto, rezultat je opet onakav kakav nije trebao biti.
1: Nakon reprezentativne stanke, Podravku očekuje novo gostovanje u Ligi prvakinja. U 4. kolu, koje se igra 3. listopada, gostovat će kod njemačkog Blomberg Lipea. Nakon svih odigranih utakmica osmog kola Supersport HNL-a, Slavenaši i dalje drže osmo mjesto ljestvice. U zadnjem susretu upisali su remi protiv Rudeša rezultatom 2-2, a trener Silvio Čabraja nije mogao time biti zadovoljan. Nakon utakmice je izrazio žal što je momčad ispustila pobjedu u zadnjim minutama.
4: Sadržena utakmica, naravno teška utakmica, evo do kraja, na kraju ti korneri, auti njihovi, borimo se iz ničega. Znači, čitava utakmica je nervozna, da li je to bio njihov cilj da napravi nervoznu utakmicu, ali otprilike je. Kada imate 200 tive, imate 19 udaraca prema golu i praktički prvi gol zabijete iz penala, naravno da očekujete tešku utakmicu. Mislim da smo utakmicu trebali već u mine vode odvesti u prvom poluvremenu gdje smo imali dve ili tri, ali izrazite šanse. Na našu žalost nismo, vratili smo se igrača više i ne znam iz kojeg razloga su se jednostavno vukli u 16-terac, što je bilo bespotrebno, znači mogli smo držati doslovno loptu do kraja utakmice, dobite gol, 2-2 i onda malo panika, ali ja, na kraju, bot u gostima i idemo kući.
1: Pred nogometašima Slaven Belupa sada je Trotina reprezentativna stanka, barem što se tiče utakmica, a nakon nekoliko slobodnih dana, momčad se već ovog tjedna vraća treninzima. Cilj je što bolje se pripremiti za nastavak prvenstva i domaće dvoboje protiv Rijeke i Dinama.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra razmjerno vjetrovito i svježije. Biće djelomice sunčano, no u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

0: Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Lokalac aktualac. Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema u kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić govorio na prošlotjednoj konferenciji za medije uoči 8. sjednice Županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se između ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine, te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna od promjena odnosi se i na sastav Županijske skupštine. Ivan Sabolić stavio je svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a temeljem odluke SDP-a za njegovu je zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Važna točka bit će i usvajanje plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Golubić je istaknuo kako je županija angažirala vanjsku tvrtku koja je analizirala postojeći turistički sustav i definirala smjernice budućeg razvoja turizma. U izradi dokumenta sudjelovali su gradovi i općine te lokalne turističke zajednice kroz javno savjetovanje. Najviše pozornosti na nadolazećoj sjednici moglo bi privući izvješće o radu župana koje, kako je rekao Golubić, opsežno na više od 100 stranica. Kao jedno od najvažnijih područja rada izdvojio obrazovanje u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
2: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus, preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, što provedbe javnih nabava, što priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti.
1: Među projektima je izdvojio radove na školama u Svetom Ivanu Žabnu, Podravskim Sesvetama, Rasinji, Ferdinandovcu, Drnju, Koprivničkom Ivancu, kao i novu područnu školu u Hlebinama te u Fodrovcu. U planovima su i sportske dvorane u Kalniku i Đelekovcu, dok su tijekom prvih 6 mjeseci završeni radovi na gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima. Većina projekata sufinancira se pritom sredstvima ministarstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a Golubić je istaknuo kako je županija za projekte osigurala sve potrebne suglasnosti i ugovore s ministarstvom. Prema njegovim najavama, projekti bi trebali biti završeni do kraja 2027. godine.
2: Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura, a pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje je smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
1: Kada je riječ o zdravstvu, Golubić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Druga bi trebala biti završena do kraja 2026. a treća do kraja 2027. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,5 milijuna eura vlastitih sredstava županije bez sufinanciranja.
2: Ulažemo ne samo u rekonstrukciju prostora, već i u kupnju nove opreme, modernih uređaja, tako da očekujemo da kvaliteta zdravstvene zaštite u Križevcima i Križevačkom Prigorju se definitivno poveća i bude bolja, a sve u svrhu kako bi građani dobili što bolju, pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Krajem prošle godine je prijavljen projekt Pozdrav 2 vrijednosti 2,5 milijuna eura, gdje smo u prvih 6 mjeseci potpisali ugovor sa ministarstvom. Trenutno su u provedbi natječaji vezano za kupnju opreme i ugovaranje radova. 2,5 milijuna eura koji će se uložiti u naše ambulante doma zdravlja u svrhu građevinskih radova, infrastrukturnih radova, međutim isto tako i u kupnju moderne opreme koje će omogućiti isto tako kvalitetnu zdravstvenu zaštitu našim građanima.
1: Poseban dio mjera odnosi se na privlačenje novih i zadržavanje postojećih zdravstvenih djelatnika za što je pripremljen financijski okvir vrijedan gotovo 1 milijun eura, naglasio je Golubić. Golubić je govorio i o potporama gospodarstvu kroz javne pozive i natječaje za potpore male vrijednosti, objavljeno je gotovo 600 tisuća eura, a kroz projekt Startupa pomoć će tako dobiti 45 novih poduzetnika, dok će 82 prijavitelja dobiti potpore za investicije u već postojeće tvrtke. Poljoprivreda je također bila jedna od tema konferencije za medije, pri čemu je Golubić izrazio nezadovoljstvo činjenicom da županija do danas nije dobila sredstva Vlade Republike Hrvatske za pomoć poljoprivrednicima nakon prošlogodišnje suše proglašenoj na području cijele županije. Posljedice suše bilježe i ove godine. Trenutačno prikupljamo podatke o nastaloj šteti, poručio je. Među najvećim turističkim ulaganjima posebno se izdvaja dvorac Inke u Rasinji, nastavio je župan.
2: Investicija ide svojem kraju i očekujem da u narednih mjesec dana se preda zahtjev za tehnički pregled i da se prva faza bude gotova. Međutim, ono što moram spomenuti drugu fazu koja nije pripremljena bila dok smo došli, preuzeli funkcije izvršne vlasti, gdje smo naišli na situaciju da druga faza koja po procjeni nas košta nekakvih 5 do 6 miliona eura nije prijavljena na nikakvo sufinanciranje niti ništa, i to moram zahvaliti službama, prvenstveno pročelniku za gospodarstvo i turizam i pročelniku za proračun i europske fondove, gdje su si dali truda i imamo sada pripremljenu dokumentaciju i čekamo 1.10. raspisivanje javnog poziva od ministarstva kako bi se javili i dobili sufinanciranje kako bi tokom 2027. godine mogli realizirati fazu 2, a to je mali dvorac koji se oslanja na fazu 1, znači dvorac koji je sad pri kraju obnove i aneks novi koji je izgrađen između velikog i malog dvorca.
1: Golubić se osvrnuo i na izgradnju učeničkog doma u Koprivnici, kazavši da se ta investicija bliži kraju. Na kraju je poručio da se nova županijska uprava nije željela zaustaviti na izazovima koje je zatekla nakon preuzimanja dužnosti, već ih rješavati.
2: Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, da neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru.
1: Zaključio je župan. Toliko u današnjem Lokalcu aktualcu, kojeg je uredio i pripremio Bojan Horvat.
0: Lokalac aktualac. Laganini kroz noć. Radio Drava.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbina.

ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz